0: Energy. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Energillä

0: Energy. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Yeah. Oh. Brr. Brr. Gucci gang. Oh.
4: That's it, yeah. Right there,
3: Tina. Lil Pump. Yeah. Gucci gang. Oh.
5: Oh. Yeah. Big head on the beat.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
3: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus. Lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.

0: Music only.
1: Energy. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Energyn kesäaamuissa. Ihana, mahtava, ymmärtäväinen, anteeksi antava, komea, suuremmoinen Niko Nousiainen. Mies, joka ei toisten virheitä muistele. Hän taputtaa lohduttavasti olkapäälle ja sanoo, ei se Mikke mitään. Hän viihdyttää teitä tänään 7-10.
1: Näin on näreet. Vähän puuntakaa tuli tää, mutta ei ollut Janne Lehmosen herkkusuu aloitus, vaan nyt mulla oli tullut ihan oma. Mutta olin vähän aistivana niin pientä ironiaa tuossa, koska tässähän käytiin keskustelu meidän äänituottajan kanssa ja hän nyt sai sen tehtyä ja siinähän se sanoi, että ei se Mikke mitään, koska näinhän mä kirjoitin. Kyllä kaikki järjestyy. Hei, tervetuloa uuteen päivään. Keskiviikko. En tiedä, miten muualla päin Suomea, mutta ainakin täältä studion ikkunasta, kun katsoo ulos, niin ei siis näe mitään, koska on niin sumu. Toivottavasti se aurinkokin tulee sieltä esiin. Ja vaikka ei tuliskaan, niin kymppiin saakka. Meikäläinen on sun seurana. Tänään mennään ja hei, tänään myöskin on keikkalippuja tulossa mahdottomassa kysymyksessä, niin kannattaa olla kuulolla. Startataan tää päivä. Lauri Haavilla, Perhonen. Siitä on tulossa.

0: Lauri Haab.
1: Perhonenhan se siinä. Ja Nousiainen täällä. Kymppiin saakka sun seurana. Oikein hyvää keskiviikkoa, se on 5. päivä elokuuta ja kello on 7.06. Tässä itsekin on justiin silmät avannut. Vähän meinasin myöhästyä sen takia, että mä oon vielä hoitanut vauvavuoronkin tuossa aamutuimaan. Se on mielenkiintoista, että nyt pitää niinku aikatauluttaa elämä silleen, että ennen sitä on vaan herännyt ja syönyt aamiaista ja käynyt suihkussa, mutta nyt se pitää ajoittaa, pitää vähän aikaisemmin vielä herää, että pitää ajoittaa silleen, että puoliso saa nukkua, koska hän on valvonut sitten niinku yöllä. Niin tässä yritetään nyt sitten kaikin keinoin jotenkin räpistellä pinnalla. Hei tänne päin saa olla yhteydessä. 050-500-1719. Olisi kiva tietää, että missä päin tätä kuunnellaan tällä hetkellä. Ainakin meillä on tämä Energyn tämmöinen klaaniryhmä, niin siellähän nyt on ollut jo ennen kuin kello 7 tuli, niin aina tulee giffi. Mustakin on tehty omat giffit, kiitos siitä. Mulla on siis mielenkiintoinen tarina. Tässä huomaa silleen, että ei ihan suosion huipulla kuitenkaan enää ole. Et silloin vielä, kun tehtiin Saarinen showta, niin oli, mutta nyt kun on yksin, ei ole. Ja tähän on tullut suora vastaus taksikuskilta. Niin kerron lisää. RCD, Locked Away on tulossa. Sekä myöskin, tässä on uutta biisiä. Mä en ole siis kuunnellut edes tätä. Tällaista siis tulossa seuraavaksi. Nautihan sun keskiviikosta ja ehkä näillä rytmeillä pääset sinäkin vauhtiin.

RCD Locked Away on nousiainen. Energin kesäaamuissa. Kymppiin asti sun seurana ja Porissa ainakin kuunnellaan tällä hetkellä. Siellä Mirakin laittoi viesti, että on ollut töissä jo 6:sta asti. Hyvä meininki. Mieti, että Mira on niin kuin, että sillä on hyvä meininki, kun se on töissä, niin silloin on ihminen onnekas. Koska jos sä menet töihin silleen, että sua niin kuin vituttaa joka kerta, niin on aika hankalaa. Varsinkin, jos sua heti, kun sä meet sinne, niin sä oot silleen, että no niin, ei tässä ole kuin 8 tuntia jäljellä. Niin jos se fiilis on toi ja heti aluksi, niin aika huonosti menee. Ja pakko tässä antaa myöskin tekniikalle iso hatunnosto silleen, että mä avasin tasan 7:00 mun läppärin, niin se aukesi äsken. Kello on 7:14. Niin en tiedä, mitä tapahtuu. Se on joka kerta muuten, kun sä tarvitset vaikka läppäriä, niin yllättäen joku päivitys on tullut. Me selvitään siitäkin, mutta se, mistä mä en selviä, on se, että mä oon huomannut siis mun arvon täällä niin kuin markkinoilla työntekijänä sekä myöskin sitten ihan asiakkaana. Koska mehän ollaan aamuradio kanssa sellaisia, että yleensä päästään taksilla töihin. Monet vielä tulee semmoisesta paikasta tai semmoiseen aikaan, että ei pääse. Mähän pääsisin, mutta mä tuun silti taksilla, koska mä en ole kertonut. Joo, en tuu välttämättä enää. Kato, nyt on tenkkapoo. Meillä on ollut Saarinen showssa niin Mariprinsessan kanssa semmoinen diili, että semmoinen tuttu taksikuski on tullut aina hakemaan meitä. Ja se on hakenut Mariprinsessan ja sitten koukkas muut, koska ihan matkan varrella asui ja tultiin sitten kimppakyydillä tänne. Niin mä laitoin sitten hänelle viestiä, koska se oli niin smoothie, että ei tarvinnut ikinä sopia, vaan se toimii joka päivä, joka aamu samalla kellon lyömällä. Niin mä laitoin hänelle viestiä, että mä oon taas palannut niin kuin hommiin, että olisiko meidän kautta. Niin tuli vaan tekstari takaisin, että moikka. Mietiskelin tuota sinun kyytiä ja se on niin lyhyt, ettei se ole taloudellisesti kannattavaa tuohon aikaan aamusta. Mariprinsessan kanssa se oli järkevää, kun kyydin pituus oli kannattava. Toivottavasti saat kyydin. Sitten mä olin silleen, okei, joo, eikä siinä mitään. Sitten mä soitan taksi, mutta se oli vaan jännä silleen, että mä tarjoan niinku rahaa, että taksi tulisi hakemaan, niin ne ei edes tuu enää. Niin tässä mä ymmärrän sen, että se ei ole taloudellisesti kannattavaa tai sitten mä en ole vaan niinku tarpeeksi hänelle.

Nousiainen Niko on mun nimi. Kymppiin saakka sun seurana. Oikein hyvää huomenta ja täällä WhatsAppi pukkaa. Giffi tulee taas niin perusteellisesti. Tänne saa olla yhteydessä mulle. Mähän vastailen täällä ihan parhaani mukana. Nyt on kymppiin saakka. 050-500-1719. Se on Tampereen suunnalla. Siellä ollaan taas Rotvalireunalla niin ihan tarkkana, koska tänäänhän siellä on ostohousut jalassa. Siellä on nimittäin semmoinen kauppa, mitä yleensäkin niin kuin suomalaiset suosii hyvinkin paljon. Tiesitkö muuten, että justiin tästä kaupasta niin taitaa olla eniten vaateostoksia, mitä suomalaiset ostaa, niin kuin siis ihan tälleen niin kuin tilastollisesti. Mutta nyt ei välttämättä osteta vaatteita, ostetaan jotain muuta. Ja mitä siellä saa isoja määriä ja halvalla, niin sehän soi nyt sitten, tai soi, kerron sen siis Blankan Rodeo-biisin jälkeen, joka on tulossa 3 minuutin kuluttua.

0: Hit music only.
1: Energy. Rallierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän

0: vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

Blanka, Rodeo. Tän Rodeon kyydissä nousi aina sun seurana tonne kymppiin saakka. Sieltä on muun muassa Clean Bandit ja Sara Larssonin kanssa tulossa Symphony ja myöskin Self Awareilta tämä kappale. Että tiedät sitten, mitä odottaa, mutta ennen kuin me lähdetään noihin biiseihin, niin kyllähän tässä pitää ihan fanfarit ja aplodit tuonne Tampereen suuntaan. Koska Tampereella ollaan asian ytimessä ja niin kuin sille ajan hermolla. Mä kerroin eilen muun muassa siitä, että Tampereella niin uimahalleihin saa mennä siis uima-asussa saunaan, joka on siis silleen niin kuin iso juttu, varsinkin kun mä muistan kouluaikoina, kuinka mä ihmettelin sitä, että miksi piti aina mennä nakkena. Niin Tampereella ei tarvitse. Ja ehkä se voi sitten tulla muuallekin sieltä, mutta nyt Tamperehan, siellä on ostohousut jalassa porukalla, koska siellä niin on tulossa uusi Prisma. Tämmöinen yllätysveto. Uusi konsepti. Ja 10 miljoonalla eurolla on uudistettu tätä konseptia ja siellä tulee tukkumyymälä. Ja tukkumyymälähän on, mä muistan nuoruudesta, niin mä en silleen niin kuin oman perheeni kanssa käynyt koskaan tukkukaupassa, mutta mä muistan, että ehkä mä olin hoitopaikassa tai jossain, niin sieltä aina ostin.

0: soitettiin, siis mentiin niin kuin tukkuun. Ja sehän oli hienoa. Siellä oli valtavat määrät kaikkea rompetta ja sieltä raahattiin isoja määriä tavaraa ja suht halvalla. Niin nyt sitten esimerkiksi pasta, riisi 5 kilon pakkauksissa, tällaisia oikein isoja. 20 kilon vehnäjauhosäkki, tämähän on semmoinen, mikä tamperelainen tarvitsee just omaan huusholliin sinne yksiöön. 20 kiloa jauhoja. Mutta tässähän on se hienous, että kun sähän voit käydä ostaa, jos sä tarvitset jonnekin isoja määriä, niin Tampereella ei tarvitse tätä tukkukorttia. Eli kaikille, jotka haluaa, ehkä sitten just vähän flexaa ja Niko Saarinenhan on varmaan kahvia hakemassa silloin kaapit tyhjänä, niin hän vuoroa kaapinsa täyteen sitten juhlamokkaa, niin eiköhän tuolta kannattaisi ostaa ilman tukkukorttia. Tampere, hyvä. Kaleva, hyvä.
1: Energin kesäaamut ja Niko Nousiainen.

0: Täällä nousiainen kymppiin saakka. Toi oli Clean Bandit ja Zara Larsson Sinfonia. Näin muuten jotain videoa tuolta Lollapaloosa-festareilta, kun Zara Larsson laittoi jalalla koreasti. Oli muuten aika hienon näköistä. Mä halusin ei kuulla, missä ihmiset tällä hetkellä kuuntelee Energyä. Laita viestiä 050-500-1719. Haluan myös tietää sen, että minkälainen sää siellä, missä tätä kuulet tällä hetkellä on, koska Helsinki näyttää nyt todella jotenkin masentavalta. Ja silleen niin kuin, me ei tarvita kyllä tällaista säätä yhtään. Että silloin kun on kesä, niin auringon pitää paistaa mun mielestä ihan 24, no okei, ei 24-7, kyllä yöllä voi olla. Se on muuten tosi järsyttävää, että sä oot menossa nukkumaan ja sitten vielä niin kuin, mullakin on pimennysverhot, niin vielä yrittää sieltä tämän pimennysverhon ihan sivusta, jostain pienestä semmoisesta kolosta, niin tulla auringon valo. Mutta mä toivon todella, että jossain muualla, jos kuuntelet tätä, niin mä haluan tietää esimerkiksi, kun Porissa Mari on ollut jo töissä ihan aamusta asti, niin onko siellä niinku hyvä ilma? Pistä ne viestiin 050-500-1719. Minttu, maailma on mun. Ja sen jälkeen mennään tämmöiseen niinku erikoiseen pilaan. Erässä TV-ohjelmassa. Eilen tapahtunut. Katsoitko kenties?
1: Energy.

Minttu, maailma on mun. Tää on Energyn aamuita, kuuntele tonne kymppiin saakka. Ja tossa on 3 minuutin kuluttua tulos Kygo, The Khalidi Griffinilta, Save My Love. Ja myöskin kotimaista siskoja sen veli Ahdilta on tulossa.

0: Kyllä me näillä kappaleilla selvitään tästä päivästä. Siellä on keskiviikko ja mä jotenkin fiilistelin, että Helsinki on ainakin aika synkkä ja sumuinen tällä hetkellä. Mutta niin on tullut viestiä nyt tosi paljon sitten WhatsAppiin 050501719. Täällä on esimerkiksi moni kärsii nyt tällä hetkellä. Mä en tiedä, miten Porissa kuunnellaan nyt yllättävän paljon sitten, mutta siellähän on siis tosi masentava sää. Porihan on tosi masentava paikka muutenkin. Olen käynyt muutaman kerran. Molemmilla kerroilla muuten, kun olen käynyt siellä. Mä olin siis jossain yökerho-hostina, niin sitten kun mä menin pizzalle, niin mennäisin saada turpaa. Se oli hieno. Tai silleen, että mä vaan niin kuin olin jonossa ihan silleen, että mä en edes puhunut kellekään, niin silti. Niin se on ollut hyvä muisto. Mutta siellä on ystävällisiä ihmisiä. Niin kuin Julianna aina sanoi, että siellä ollaan niin ystävällisiä, että siellä kysytään, että haluatko turpaan. Että ei heti anneta, vaan silleen kysytään. Toi on mun mielestä aika reilu. Mutta on Raahessa aurinkoinen loistava sää. 15 lämmintä. Suomen kesä on 15, niin on loistava sää. No, aurinko sentään paistaa. Hei, eilen en tiedä kuinka moni katto ohjelmaa All Song på Skansen. Se on lauluohjelma. Ruottalainen lauluohjelma ja siellähän nyt sitten on Linda Lampinen ja Pete Parkkonen esiintynyt. Ja tämä ohjelman juontaja Pernilla Wahlgren niin haastatteli Lampinista ja Parkkosta ennen heidän esitystään lavalla. Ja siellä on nyt tapahtunut sitten tämmöinen pienimuotoinen skämmi. Jotain aika sille mittaamattoman arvokasta on mennyt hajalle. Ja tästähän nyt toinen on sätkähtänyt oikein kunnolla ja ollut kauhuissaan. Kumpi? Ja mitä siellä on tapahtunut? Jos et kattonut, niin kuuntele Kaigouta, Khalidi, Griffini ja sitten vielä Ahti tohon, niin mä kerron sen jälkeen. Ja mitä tässä niin kuin oli takana, niin sekin selvii. Energy.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Energillä so.

Ahti, sisko ja sen veli ja Nousiainen täällä sinun seurana aina tonne kymppiin saakka. Oikein hyvää keskiviikkoa. Siellä on monet ehkä kattonut eilen illalla Alson Poskansen ohjelmaa ja siellä on tapahtunut jotain odottamatonta. Siellä on ensinnäkin, mulle se oli odottamatonta, että Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyi siellä. Ja se tuli mulle tietoon siitä, että mun äiti oli tietenkin Pete-fanina, niin ollut silleen, että katso illalla Alson Poskansen. Mä olin silleen, että miksi Pete on siellä? Unohti sanoa Pete ja Linda. Se oli Pete, joo. No siellä tapahtui tämmönen pieni jekku, nimittäin Alson Poskansen ohjelmassa. Tämä juontaja Pernilla Wahlgren ja Linda Lampenius on järjestänyt Pete Parkkoselle jekun lavalla. Ja tämä jekkuhan oli siis sellainen, että Wahlgren pyysi saada pidellä Lampeniuksen kallista viulua, mitä ei saa siis tietenkään tehdä ja koskea, niin nyt tuolla on sitten saanut tehdä sen. Ja hän kuitenkin pudotti sen vahingossa maahan ja potkaisi sitä jalalla. Ja Lampenius on kiljahdellut ja viulun pudottua maahan ja näytti siis järkyttyneeltä. Ja Wahlgren pyyteli usean kertaan anteeksi tätä vahinkoa. Ja Parkkonen kyllä näytti säikättäneeltä ja lähti kävelemään pois lavalta. Mutta sitten kerrottiin, että se oli vaan vitsi. Mutta siinä on varmaan moni ehkä katsojakin ollut vähän silleen, että mitäs nyt? Koska jos tehdään suoraan jotain lähetystä tai muuta, niin eihän se koskaan tiedä, että mitä sattuu. Sitten vaan pitää esiintyä sen mukana tai käyttäytyä, miten ehkä käyttäydyt. Pete ajatteli vaan, että no, mä lähden tästä lavalta. Tämä ei kuulu mulle. Ja hei, Petestä puheen ollen, niin lauantaina, tulevana lauantaina, Allas Siipul Helsinki. Siellä Pete Parkkonen esiintyy. Ja meillähän on täällä Energyn kesäaamuissa nyt sitten sulle ja friendille liput sinne, jos haluat. Tai no et sä nyt saa silleen vaan, että sä haluat. Sun pitää tehdä jotain, nimittäin tuossa kello 8.38. Mahdoton kysymys on tulossa. Kuulet mahdottoman kysymyksen ja vastaat meidän WhatsAppiin toivottavasti oikean vastauksen jollekin. Nimittäin yritetään laittaa nämä liput jakoon. Eli tuleva lauantai, Allas Siipul Helsinki ja Pete Parkkonen. Siellä sitten.

0: Gabriela. Kellohan tulee 8 aivan tuota pikaa. Sieltä 8 jälkeen niin mennään vielä askel taaksepäin tuohon. Ihan niin kuin kesä- ja heinäkuun puolelle, kun jalkapallon MM-kisoja pidettiin. Ja tuli muuten katsottua aika monta peliä. Ne tuli just sopivaan aikaan, kun oli vauva yösyötillä, niin siellä oli puolisokin ihmeessä, että miten toi Niko nyt noin reippaasti ihan on valmis heräämään öisin. No siellähän tietenkin sitten avajaisessa myöskin Shakira ja Burna Boy esiintyi. Ja tää biisi on myöskin tulossa. Ihania lattarirytmejä heti tuossa 8 jälkeen. Ja tietysti mistä me puhutaan? Me puhutaan Big Brother-ohjelmasta. Varmaan monet eilen näki jo uutiset ja on mulla myös kivoja muistoja. Tai on kivoja ja kivoja. Aika silleen niin kuin kiusallisiakin osa, koska siellähän on esimerkiksi tullut takaisin eräs semmoinen niin kuin palvelu, mitä ei välttämättä niin kuin, en muista, että onko niin kuin ollut aina näissä uudemmissa tai viimeisimmissä, mutta ainakin silloin kun minäkin ollut.
1: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan. Are you ready?

0: Maalais Shakira ja Burna Boy keskiviikkona 5. päivä elokuuta ja kello on nyt sitten 8.04. Se on Nousiainen kymppiin saakka sun seurana. Ja tuossa on hienoa musiikkia myöskin tulossa heti seuraavaksi. Ray Escapism on tulossa ja sitten päästään nauttimaan kotimaisesta musiikista myöskin. Mirella ja Lauri Haavi tulossa.
1: Löytää jotain, minkä ikuisesti.

Pidä kiinni on tämä kappale, mikä myöskin kuullaan, mutta ennen kuin mennään noihin hienoihin biiseihin, niin pakkohan tässä on puhua nyt sitten eilisestä isosta paljastuksesta, mitä netissäkin jo tämmöisiä pienimuotoisia tiisereitä jaettiin, ja ihmisethän tuntui tietävänä edes tiisereistä, että mikäs on tämä ohjelma, mikä nyt sitten nähdään ihan lähiaikoina nimittäin. Big Brother palaa nyt sitten pitkän tauon jälkeen, 4 vuotta viimeksi ollut Big Brother, ja palaa nyt sitten niin kuin kotipaikkakunnalle, eli MTVlle. Silloin kun minä olin, niin SubTVhän näytti tätä, mutta SubTVhän kuuluu maikkarille, mutta siitähän nyt on jo tovi. Että mä en edes kehtaa laskea. Haluatko tuottaja laskea, milloin mä oon ollut ensimmäisen kerran? Se oli 2007. Herran Jumala, sehän on 19 vuotta, onko? Joo. No, joka tapauksessa. Onko joku kuulolla, ketä on nyt niinku todella innoissaan ja ehkä jopa haluaisi hakea Big Brother-ohjelmaa? 050-500-1719. Laitapa viestiä tänne. Sähän voit kysyä multa mitä tahansa, ja mitä sä oot halunnut tietää jotenkin Big Brother-ohjelmasta. Mä oon ollut siellä 2 kertaa ja ehkä tämmönen niinku... Musta tuntuu, että epävirallinen ennätyskin mulla on hallussa siitä, että kuinka kauan siellä on yhteensä ollut, kun 2 kertaa ollut, niin se on melkein niin kuin 1,5 vuotta, kun mä oon viettänyt aikaa Big Brother-talossa. Sehän on jännä paikka, siis silleen, että nuorempana niin se oli jotenkin hienoa, että mä vaan menin sinne ja nautin olostani. Ja siihen aikaan, kun mä oon ensimmäisen kerran mennyt 2007, niin silloinhan ei oikein tiedetty edes vielä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tullaan ulos sieltä talosta. Että sen jälkeenhän sitten on paljon ihmisiä, jotka on alkanut siis tekemään siis media-alalla esimerkiksi töitä. Mähän en myöskään tiennyt silloin, mä olin Anttilan Top Tenissä töissä. Ja sitten mä muistan, että kun me tultiin talosta pois, niin minä ja Aisa Parin ja Sauli Koskinen, niin meitähän pyydettiin siis joka paikka esimerkiksi juontamaan. Mähän en ollut juontanut siis koskaan yhtään mitään. Ja sitten mä olin Anttilassa töissä, niin sitten se soitti vaan se pomo tälleen, että sä et ole vissiin tulos takas Anttila. Mä sanoin, että en niin, että mä mennyt tekemään näitä keikkatöitä ja mitä kaikkea siis teinkään. Juonsin monta vuotta ja sen takia mä oon varmaan radiossakin töissä, että jonkinmoisen ponnahduslaudan se antoi. Mutta myöskin Big Brother on tuomassa takaisin jotain sellaista, mitä näissä viimeisissä ei ollut. Ja mulla on siitä ihan hauskaa tarinaa. Aion kertoa sen Rain ja Mirella Lauri Haavin jälkeen. Ja tää on silleen niin kuin aika kiusallinen. Mä en tiedä, että voisiko tällaista palvelua edes nykyään enää olla, mitä se oli mun silloin ensimmäisillä kerroilla. Niin tästä lisää sitten noiden 2

Mirella, Lauri Haava, pidä kiiso Energyn kesäaamuissa nousinen Niko sun seurana tuonne kymppiin saakka. Kello on nyt 8.14 ja Big Brother-ohjelmahan palaa nyt sitten takaisin kaiken kansan nähtäville 4 vuoden tauon jälkeen. Ja Big Brother tekee paluun siis nyt myöhemmin syksyllä ja se on MTVlle palannut nyt sitten. 4:llä se oli vähän aikaa ja siellähän nyt tulee olemaan sitten, tai paluun tekee tämmöinen niinku suosittu osio, kun 247 live-striimi. Ja tämä live-striimihan oli sitten semmoinen, että siellä oli niinku tosi fanit. Siellä oli ensinnäkin kaikki, ketkä oli vauvojen kanssa kotona, niin ne pysty koko ajan katsomaan. Se oli niinku hauska huomata, kun mulle tuli juttelemaan sen jälkeen ihmiset, niin mä aina tiesin, että minkä takia ne on ollut, koska niillä oli vaikka niinku pieni lapsi, niin ne on just ollut niitä, ketkä pystyy katsomaan. Että jos sä niinku töissä oot, niin no okei, joku on varmaan niin fani, että kyllä niin varmaan läppärillä oli sekin päällä, mutta jos oli aikaa, niin sieltä tuli sitten kellon ympäri kaikkea. Ja siinä varmaan monet niin kuin huomasivat, että minkälainen Big Brother-ohjelma on ylipäänsä, että kun sä katselet illalla tämän jakson, joka on siis leikattu jakso, tai sunnuntaina, kun siinä näytetään viikon parhaimpia juttuja, niin siellähän näyttää silleen, että koko ajan tapahtuu. Ai hittona, on varmaan kivaa. Mutta mä voin kertoa faktana sen, että jos niin kuin sun päivä alkaa sillä, että sä heräät aamulla, syöt aamiaisen, ja sitten sä menet siihen sohvalle vähän odottelemaan, että mitä tänään tapahtuu, ja sitten ehkä saattaa jotain pientä tapahtua vaikka 8-9 aikaa illalla, niin siinä on aika pitkä niin kuin odotus. Niin nämä, ketkä katsoivat live-striimiin, niin varmaan tajusivat sen, että mitä noi vaan tuolla niin kuin makaa, että miksi ne tee mitään. Siellä vaan odotetaan koko ajan jotain, koska sä oot vähän niin kuin heidän armoilla tässä. Mutta siellä oli myöskin siihen aikaan, kun mä olin, nyt en muista, että kun mä oon ollut 2 kertaa, 160 päivää on mulla yhteensä Big Brotherissa 2007 ja sitten mä voitin vuonna 2010, niin jommalla kummalla näistä oli, mä jotenkin muistelisin, että se olisi ollut 2010, niin silloin oli myöskin tämmöinen niin kuin palvelu. Tämmöinen palvelu, että sä pystyt tilaamaan itselle tämmöisen suihkupalvelun, että kun joku henkilö, on se sitten varmaan sun lemppari tai mikä tahansa, menee esimerkiksi suihkuun, niin sitten sulle kilahtaa viesti siitä, että sä voit katsoa. Niin mä luulen, että semmoinen ei ole niin kuin sallittu edes tänä päivänä. Koska ehkä noin tirkistelevä sä et voi olla, että ajat on muuttunut. Ja ehkä ihan hyvä niinkin, koska mä muistan semmoisen, että mä olin vielä siis niinku ton jälkeen baarissa. Ja sitten siellä tuli semmoinen nuori nainen mulle juttelemaan. Ja sitten se oli silleen niinku, että hei, että sähän oot se niinku, että mä oon kattonut niinku sua tälleen, että ja esimerkiksi mulla on ollut tää sun suihkukäm juttu. Että sulla on ihan hyvä muna. Se sanoi mulle.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Tää on Energyn kesäaamut ja Nousiainen Niko sun seurana kymppiin saakka. Big Brother ollut tässä nyt puheissa pari spiikkiä ja jatketaan totta kai tästä nyt sitten vielä. 3,5 minsan kuluttua on tulossa JVG:ltä ja Emmalta ja Matildalta tämä.

0: Tämän kappaleen jälkeen jatketaan siis Big Brother-keskustelussa, ja jos sulla on jotain kysyttävää esimerkiksi siihen niin kuin liittyen. Voi olla, että siellä on moni tällä hetkellä miettii, että mitäs jos hakisin sinne, että sehän olisi kiva semmoinen niin kuin levähdys tälleen syksylle. Mäkin ajattelin noin. Kiva levähdyshän se oli niin pitkä levähdys, että musta tuli siis niin kuin radiojuontaja. Että sehän voi olla silleen niin kuin ihan sun elämässä paras juttu, mutta monellehan ei välttämättä ole käynyt ihan tolleekaan. Niin näitä voitaisiin käydä hieman läpi, ja mulle saa laittaa kysymyksiä ja viestejä siihen liittyen 050501719. Mä oon saanutkin muutaman viestin tänne ja aion niistä sitten jutella. Mä voisin pistää silleen niin kuin omasta mielestä plussat ja miinukset, niin jos se sitten helpottaa sun projektia, niin, tai en mä tiedä, älä nyt mua kuuntele, mutta mä kerron ne silti. Emma ja Matilda JVG:n kanssa kävi, miten kävi?
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No leipäti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan,

0: apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

vaikee, kävi miten kävi. Ja tää biisi vois ja toi lause vois nyt sopia sitten siihen, kun sä oot ollut Big Brother -talossa ja tuut pois sieltä ja oot silleen, no, kävi miten kävi. Se voi olla hyvässä tai pahassa. Tästä ollaan nyt puhuttu jo muutaman spiikin verran ja nythän sitten on tiedossa se, että Big Brother-ohjelma palaa takaisin MTV3:lle ja haku on auki, sinne voi rustata ja mä oon saanut tänne viestejäkin, mä voin muutaman tosta niin kuin kohta ottaa, mutta mä ajattelin tässä niin kuin ihan tällaisena kokemusasiantuntijana 160 päivää takana, kaksi eri tuotantokautta 2007-2010, niin pistin nopeat niin kuin plussat ja miinukset, että jos siellä kuulolla on nyt joku

joka on silleen, että hitto mä haluisin. Ja mä tiedän, että mua vastapäätä istuu henkilö, meidän tuottaja Vilu, niin hän on sellainen, että ajattelee, että haluaisi mennä sinne. Se on ollut ennen unelmansa. En tiedä, mennäänkö hakee. Voi olla, että kun sain vähän vinkkiä, että laita plussat ja miinukset tähän, niin se voi olla, että hän itse haluaa siis nämä. Mutta mä pistin tähän nyt muutaman plussan. Saat maailman erikoisimman kokemuksen, mitä voi kokea niin hyvässä kuin pahassa. Tollastahan sä et voi saada ja se opettaa ihmisistä aika paljon, että sä pääset ehkä niin kuin aika syviin vesiin. Siellä on aikaa ajatella asioita. Siellä myös oppii arvostamaan arjen ihan tavallisia asioita. Esimerkiksi muistan semmoisen, että yksi semmoinen niin kuin tärkein juttu, mitä niin kuin mä odotin pois päästyä, niin oli se, että mä käyn, silloin oli vielä videovuokraamat ja makuuni. Että mä käyn makuunista tekemään itse irtokarkkipussin ja pidän leffaillan. Toihan on tavallinen asia, mikä on siis kaikille tehtävissä, mutta siellähän sä et pysty määräämään, niin yhtäkkiä tommonen asia oli silleen, että mä en malta odottaa, että tää loppuu, että mä teen sen. Niin jos sä tollasista tavallisista arjen asioista oot vähän niin kuin päässyt unohtumaan, että ei oikein niin kuin arvosta, niin siellä sitten, jos sinne pääset, niin alkaa niin kuin maistumaan kaikki. No, saatat saada elinikäisiä ystäviä, semmoisia ystäviä, mihin te ette välttämättä edes te ette tutustuisi koskaan. Teillä on ihan erilaiset niin kuin lähtökohdat ja maailmat ja sitten te olette siellä ja te olette kuitenkin samankaltaisia tai viihdytte toisten seurassa, niin sellaisia saattaa saada. Sitten jos sä oot persoona tai ihminen, joka nauttii, että ei tarvii ajatella ja toimii vaan niin kuin käskyjä noudattamalla, niin paikkahan on loistava. Että sun ei tarvii itsessä vaan niin kuin odotat ja teet, vähän kuin olisi armeijassa. Sitten saatat saada positiivista julkisuutta ja ehkä sen myötä lähtee vaikka ihan uudelle alalle. Ja totta kai, rahapalkinto voittajalle. Sehän nyt on aina kiva. Että kyllähän varmaan kaikki niin kuin sen haluaa, mutta hirveän moni jää sitten nuoleen näppejään tai ei saa yhtään mitään. No sitten on huonoja puolia. Sulla ei ole yksityisyyttä enää. Että jos sä oot semmoinen, että sä haluaisit vaan tuonne ohjelmaan, mutta oot silleen, että en mä haluaisi esimerkiksi julkisuuteen, niin sehän ei onnistu. Että hirveän monesti nyt tästä sen jälkeen sitten, niin sieltä sitten kaivetaan kaiken maailman jutut susta ja susta niin kuin, sua pidetään vähän niin kuin julkisuudessa ja se on sun taakka ja BB-leima seuraa sitten niin kuin hautakiveen asti todennäköisesti. Jos susta tulee siellä uutisiin, niin sähän et pääse oikaiseen niitä tai antaa kommenttia joistain asioista, että sä vaan niin kuin näet jälkeenpäin, että joo, tämmöinen on ollut ja ihmiset on käyttänyt tuntitolkulla aikaa niiden kirjoittamiseen ja ne on niin kuin, vähän niin kuin totuus ja sitten itse näet myöhemmin, että mitä hittoa, että eihän tolleen mennytkään, mutta kukaan ei ole vaan oikaissut sitä ollenkaan. Sitten se jää ihmisten mieleen ja ne ehkä luulee ja se joudut vastailee samoihin juttuihin sitten ehkä myöhemmin. No sitten jos sä teet jotain sellaista, mistä sä et ole ylpeä, niin se saattaa kummitella sua aika pitkään. Ja jos et saa kiksejä siitä, että minkälainen sä oot esimerkiksi humalassa, niin toi on väärä paikka siihen. Koska sähän nyt pystyy säätämään ja kaikki sitten näkee sen. Ja sitten ehkä näet itsekin myös. YouTube on täynnä videoita. Ja sitten morkikset siellä talossa, niin semmoisia morkiksiahan ei ole olemassa samankaltaisia. Että sehän on ihan next level. Että sustahan tulee vainoharhainen, kun sä oot semmoisessa tilassa ja sit sä niinku kuvittelet asioita. Ja mä en tiedä, kuka sua sit auttaa siellä. Sit sä pääset ehkä pois ja näet, että ei se ollutkaan niin paha tai sit se on paljon pahempi. Esimerkiksi tämmöiset jutut. Tänne on tullut viestiä myöskin Moona laittoa, että mun paras ystävä Jenni hakee. Sen on pakko päästä, se olisi siellä ihan huippu. No Moona voi nyt kertoa sitten Jennille tuosta plussat ja miinukset, että onko se miettinyt noita. Ehkä se auttaa. Ja tänne tuli viesti myöskin, että meinaanko minä hakea. Niin 160 päivää nyt ja tällaiseen niin kuin tilanteeseen, kun mulla on vastasyntynyt vauva kotona ja mä oon 43-vuotias, niin en meinaa hakea. Sitä paitsi mä en edes tiedä, miksi hakisin. Mä voitin sen silloin ja musta tuntuu siis, nyt mä kerron sen ihan tässä, että nykypäivänä niin mä oon aivan liian tylsä. Me ollaan totuttu semmoiseen niin kuin räiskyvään, että ihmiset haluaa räiskyvää persoonaa ja tällaista. Mä en ole semmoinen. Silloin mä pärjäsin, kun mä olin ihan tavallinen, mutta nykyään en pärjäisi enää.

Billie Eilish, Everything I Wanted, soi Energyn kesäaamuissa. Nousiainen Niko sun seurannut tonne kymppiin saakka. Ja seuraavaksi tossa on DJ Goja ja Jason Derulo. Michiko-kappale tulossa uutta musiikkia Energyn aamu tarjoilee. Ja sen jälkeen. Sitähän me otetaan, kuulkaa, mahdoton kysymys. Tämä, mitä käytin Energyn päivässä aikoinaan, ihmiset tykkäs tosi paljon laittaa tänne ja viestiä saa laittaa numeroon 050501719, jos uskot, että tiedät mahdottoman kysymyksen oikean vastauksen, koska palkintohan on hyvä. Tulevana lauantaina 8. päivä, 8. Helsinki, Allas Seapool ja Pete Parkkonen esiintyy siellä. Sulle ja kaverille olisi liput sinne. Haluutsä nää? No, kuuntele mahdoton kysymys ja vastaa tietenkin oikein. Niin saattaa olla, että sulle lähtee liput.

0: Gojja, Jason Derulo, Michiko oli tää kappale. Ja nythän se on sitten aika mahdottoman kysymyksen.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: No niin, ja Pete Parkkosen Halla Seapool keikkalippuja olisi tarjolla, jos tiedät oikein vastauksen tähän. Tutkimuksen mukaan 30% ihmisistä sanoo, että tämä on maailman ärsyttävin ääni. Mikä ääni voisi olla kyseessä? Laita veikkauksia 050-500-1719. Harry Styles, American Girl on tulossa ja Isa Keliot, ai että. Ja näiden jälkeen mä annan vinkkiä, pääset vähän lähemmäksi. Ja Pete Parkkosen keikkaliput alle Seapoolille ensi lauantaina, ne on ihan hyppysissä. Mutta tutkimuksen mukaan 30% ihmisistä sanoo, että tämä on maailman ärsyttävin ääni. Mikä se on? Laita tänne viestiin.
2: Energy. Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Energy Lasso.

Hit music only.

päivä olla just siinä, koska jos sä voitat Pete Parkkosen keikkaliput alla siipulille ensi lauantaille, niin kyllä sä sitten laulat tota, että ai että. Se on kuulkaa mahdoton kysymys heitetty eetteriin ja se kuuluu keskiviikkona näin. Tutkimuksen mukaan 30% ihmisistä sanoo, että tämä on maailman ärsyttävin ääni. Mikä ihmeen ääni voi olla kyseessä? 050-500-1719. Täällä on esimerkiksi ruoan mässyttämistä. Täällä on myöskin veitsen raaputtaminen lautasta vasten, koiran haukkuminen. Täällä on muun muassa liitutaululla, joka on erittäin hyvä. Mutta sitten kaikista eniten tulee ehdotuksia, että herätyskellon ääni. Ja toi on varmasti hyvä vastaus. Musta jotenkin tuntuu jopa, että onko vähän isompi prosentti kuin 30%. Mä veikkaan. Nyt haetaan jotain tiettyä ja mikä ihme on kyseessä, kun tutkimuksen mukaan 30% ihmistä sanoo, että tämä on maailman ärsyttävin ääni. Mikä siis on kyseessä, kun vinkkinä tulee, että tämä on elektroninen laite ja se liittyy aina tiettyyn tilanteeseen, joka ärsyttää monia. Ja itse kuulun tähän. En tykkää yhtään, koska tämä on silleen, että taas pitää tehdä nyt sitten. Mikä on kyseessä? 050-500-1719. Benson Boone in the Stars ja sen jälkeen oikea vastaus. Sunday mornings were your favorite.

0: In the Stars.
1: Ja nyt selvii myöskin oikea vastaus mahdottomaan kysymykseen, joka on kuulunut tänään, että tutkimuksen mukaan 30% ihmisestä sanoo, että tämä on maailman ärsyttävin ääni. Mikä on kyseessä, kun vinkkinä kerroin viimeksi piikissä, että tämä on elektroninen laite ja se liittyy tiettyyn tilanteeseen, joka ärsyttää monia. Mä oon saanut ihan sairaan hyviä vastauksia tänne. Hei, kiitos niistä. Täällä on turvavyön kiinnittämisen huomautusääni. Soittoääni, kun puhelin soi, katsoin, ihmisten pitää äänettömällä nykyään. Soittoäänikin on sellainen, että mitä hittoa, joku soittaa. Mutta on täällä eikö tässä on hyvä. Olisiko se, kun olet jossain julkisessa paikassa, jotkut katsoo puhelimesta videoita täysillä äänet, vaikka siis metrossa. Mähän siis tein sitä viimeksi silloin, Mari Prinsessahan siitä kertoi lähetyksessäkin ihan, niin on ärsyttävä. Mutta on mulla muutama oikea vastaus. Ja oikea vastaus on imurin ääni, kun joku toinen imuroi. Mietipä sitä. Sä haluisit ehkä levätä. Makaat sängyllä tai sohvalla ja siihen tulee puoliso sitten imurin varren kanssa heilumaan. Niin se ääni, kun sä niinku tiedät, että pitää tehdä jotain.
2: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Are you ready?

Kiss, New Religion, kello 9.03 vielä tuonne kymppiin saakka nousen. Niko sun seurana, hyvää musiikkia on myöskin tulossa tällä tunnilla. Heti tuohon kärkeeni Evelina, Tornado ja sitten Cut Say, uutta biisiä, Animal. Kiva meininki tälleen pikkulauantaiksi ja ihan kun niin kuin vähän näkisin, että täältä niin kuin sumun keskeltä, niin vähän yrittäisi kirkastua Helsingissä sää. Sehän jos joku niin nostaisi mielialaa myöskin ja toivon, että olisi ihan silleen niin kuin loppuviikko sellaista, koska se vaikuttaa hirveästi tekemiseen. Mutta välillä on kiva saada tietynlaisia viestejä. Siis posiahan on aina kivempi saada kuin se, että sä oot ihan paska, niin kuin ylipäänsä. Niin no nyt ei tullut kyllä semmoinen, että paskahan mä oon edelleen. Mutta mä sain siis viestin meidän WhatsAppiin 050501719 Petralta. Ja mun mielestä on aika kiva olla ihmisten jotenkin siis apuna. Vaikka tuntuu hassulta, että tässähän mä nyt vaan teen tällaista, että ketä tätä nyt niin kuin silleen, ketä tää auttaa. No Petra auttaa. Juuri pääsin pään magneettikuvista pois. Hoitaja kysyi, mitä radiokanavaa haluan kuunnella. Vastasin Energy ja Nikon ääni kyllä rauhoitti siellä putkilossa. Eli kiitos siitä.

That's a Animal. Energin kesäaamut nousee Niko sun seurana kymppiin saakka. Ja nyt hei Pokemon-fanit, jos siellä on ihmisiä kuulolla, jotka on Pokemon-faneja, niin sunhan on pakko hankkia tämmöiset. Sähän tiesit varmaan, jos oot fani, niin että Pokemon täytti 30 vuotta pari kuukautta sitten. Ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että koko vuosi 2026 on täynnä erilaisia tapahtumia, on tuotteita, julkistuksia, yhteistyöhankkeita tämän juhlan kunniaksi. Ja viimeksi mainittuun kategoriaan kuuluu nyt sitten Adidas ja Nintendo-yhteistyö, jonka keskiössä on lenkkarikokoelma. Joku varmaan on siellä kuulolla ollut silleen, että Pokemon-lenkkarit mun on pakko saada. Game Reactor, tämmöinen niin kuin 5D-pelisivusto, on nyt sitten pistänyt tänne kuvia. Ja näitä on siis 12 kappaletta erilaisia malleja, ja onhan nämä niin kuin aika hienoja. Musta on aina kiva, kun joku lenkkarifirma tekee jonkun tämmöisen kollabon, varsinkin jos sä oot sen tuotteen fani, niin tämähän sit iskee tosi lujaa. Ja tässä on tosi värikkäitä kaikki noita lenkkareita, ja sitten kun mä en oikein näistä Pokemoneista silleen tiedä, niin kyllä nämä varmaan nyt on ihan silleen tuttuja. Mä tunnistan tossa, että yksi on silleen niin kuin keltamusta Adidaksen, taitaa olla Superstar-lenkkari, ja siinä on noi keltamusat korvat kyllä niin kuin kiinni. Niin eikö se ole sitten Pikachu? Mutta muuten mulla on silleen, mä en ole hirveän niin kuin perillä noista. Mutta jos sulla on taipumus nyt keräillä Pokemoneja, niin olisiko sun aika hankkia Pokemon-lenkkarit, kun nämä myyntiin tulee? Ja kannattaa hei olla nopea. Nämä tulee siis ensi kuussa, syyskuussa myyntiin, ja sunhan on oltava nopea, koska jos sä haluat jonkun näistä jälleenmyyjät, kun ostaa näitä yleensä suuria määriä, niin sittenhän ne lähtee eBayhin. Mieti, jos sä saat tuolta jotkut harvinaiset lenkkarit, niin siellä on taas kuule eBayssä, niin, tai torissa. Siellä on iso hintalappu, ja sit ärsyttää ostaa, niin jos saat noin ihan tuolla alkuperäisellä hinnalla, niin aina parempi.

The Bausa, Magnetic on tämä kappale. Se on Nousiainen kymppiin saakka sun seurana. Ja mehän ollaan totuttu, kun me eletään tällaista niin kuin sosiaalisen median kulta-aikaa, niin hirveän moni asia ja ihminen niin voi nousta yhtäkkiä niin kuin valokeilaan. Että ihan tulee semmoiseksi niin kuin valtakunnan julkimoksi. Tässähän ollaan huomattu, että mitä vaan voi tapahtua, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun esimerkiksi niin kuin hylly, ihan siis Stockmannin hylly, nauttii suurta suosiota sosiaalisessa mediassa. Ja tämä hylly nyt, jos se olisi niin kuin ihan silleen niin kuin tietoinen olento, niin sehän nauttisi niin kuin aika kissan päiviä, koska sehän on siis kiertää ympäri maailmaa tällä hetkellä. Miten ihmeessä, onko sulla hei tämmöinen hylly? Mä haluan tietää, että onko se hyvä? Koska tämä on tosi suosittu ja ihmiset nyt rakastaa tätä ajatusta. Ja tässä on semmoinen pieni asia, että sehän nousi sen takia suureen suosioon, koska myyjä suositteli tätä. Niin mikä hylly on kyseessä ja mä kerron, että mitä kaikkea sen kanssa on tehty. Niin ihan tuossa kuulee Ariana Grande, We Can't Be Friends, 2,5 minsaa on tulossa toi biisi ja sen jälkeen.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
5: Liike on lääke!
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, 10 saakka meikäläinen Nousiainen Niko sun seurana. Sieltä seuraavaksi Lauri Haavilta Perhonen kappale tärähtää soimaan ja siihen perään myöskin no, vähän vanhempaa Tuve Luuta, To Die For. Se on pikku lauantai ja siellä on opiskelijat jo pistämässä vähän viikkaamassa haalareitaan, silittelemässä, että illalla tärähtää. En mä tiedä, onko keskiviikko enää semmoinen päivä, mutta ainakin silloin kun mä olin nuori, niin keskiviikko oli paras. Voi olla, että hommat muuttuu. Mutta nyt mennään eteenpäin, hommat tosiaan muuttuu. Kato, sosiaalinen mediahan voi nostaa siis ihan ketä vaan vähän silleen niin kuin valtakunnan julkiseksi, mutta näköjään myös siis asioita, esineitä, tavaroita. Nimittäin somehan on seonnut tällaisesta huonekalusta. Muovinen kulmahylly. Se on saanut suomalaiset sekoamaan ja tämmöisessä sosiaalisessa mediassa leviää trendi, jossa tämä kulmahylly, niin

niin ottanut sen reissuun mukaan. Ja nyt sitä sitten levitellään, että olla vaikka mitä ihmisiä, kun on erilaisissa paikoissa, festareilla ja ulkomailla, niin siellä on se Tokmanin kulmahylly mukana. Toihan on muuten hyvä silleen, että kulmahyllyhän on just se, mitä sä et saa välttämättä joka paikkaan. Esimerkiksi suihkussa, eikö kulmahylly olisi hyvä, koska siinähän on just ne kulmat, niin sitten sä saisit sen siihen. Ja reissussa erittäin hyvä, parempi kuin mikään muu matkakumppani, koska toihan ei valita, ei sit yhtään.

Tove Lo, To Die For. Ja kymppiin saakka nousijainen sun seurana Martin Garrixin ja Ed Sheeranin kanssa. Uutta kappaletta Repeat It on tulossa seuraavaksi Energyn päivässä. Meinasin sanoa. Sanoin jo päh, ja sitten vielä niin kuin joutui vaan, mä menin nöyrästi sinne ihan loppuun ja sanoin sen. Joo. No niin se vaan tulee, kun yksin tekee tämän lähetystä. Aamuhan tää siis on, vaikka kello 9.32 tällä hetkellä. Breaking news. Suomalaisten rakastamaa pikaruokaravintolaketju Hesburger niin on ollut uutisissa viime aikoina. Ja Hesburgerhan luopuu siis lasten ateriasta. Tilalle on tullut, tai tilalle tulee uusi ateriamalli. Ja mä luin jostain, tai taannoinhan siis lasten aterioihin näihin liittyvistä oheistuotteistahan jo luovuttiin. Eli esimerkiksi niin kuin lelut. Leluthan oli semmoinen, mitä lapsena niin kuin muistin. Hän on siis ihan turhaa krääsää, mutta esimerkiksi McDonald's tai Heseni on ollut aina sille ajan hermolla, että jos on joku uusi ilmiö, niin sitten siihen ilmiön liittyen, on se sitten elokuva tai peli, tai nyt tuli viimeksi mieleen, että varmaan oli Minecraft tämä videopeli, niin siihen liittyen oli sitten lastenateriassa myöskin tullut joku lelu. Mutta tämän perinteisen lastenaterian tilalle valikoimiin tulevat uudet mini-ateriat, jotka on siis suunnattu kaiken ikäisille. Eli ei ole siis enää mikään niin kuin lasten ateria nimellä. Ja tässä on eri versiot, liha, kana, veke, kasvisversio. Ja nyt kun mä lähden miettimään tätä, eikä mä olin silleen, että hitto, että mullakin niin vauva kotona, että olisi tosi kiva, että se ottaisi niin lasteateria, saisi lelun. Mutta siinähän on varmasti joku tarkoitus, miksi ne on niin jätetty pois. Varmaan silleen, että yritetään vähentää kaikkea niin krääsää ja muovia ja mitä kaikkea nyt onkaan. Ja tästä tulikin mieleeni, että kyllä ennen asiat oli vaan paremmin. Kun minäkin kuulen McDonald'sissa pienenä poikana, käväsin ja halusin lastenaterian. No lastenaterian mukana sitten ei tullut lelua. Siellä tuli retiisipussi siemen. Ja sitten siellä oli lapio. Muovinen, se oli silloin kyllä muovia. Ja nyt kun miettii tälleen, että onpa jotenkin kämänen. Mutta Espoon latokaskessa meidän ribarissa kun asuttiin, niin takapihalle pistin ne retiisit kasvamaan. Ja seuraavana kesänähän ne retiisit oli oikeasti niin kuin ihan syötäviä. Niin toi on se juttu. Siis silleen, että jotain tuommoista niin kuin kehittävää. Ei välttämättä muovikrääsää. Okei, tuossa tuli lapio, mutta mä olisin voinut käyttää jotain muut lapioa. Mutta siis se tuntui silloin silleen, että mitä hittoa mä teen tällä lapsena vielä. Retiisipussi. Mutta sitten kun mä nappasin sieltä kesäpäivänä kuule omat istuttamat retiisit ja äiti käytti salaattia ja muihin, niin on aika kannattavaa. Että ihan nyt jos päättäjät kuulee, niin tämmöisen niin kuin lastenaterian lisäksi pistä jotain niin kuin järkevää. Puita, joita istutat tonne, niin saadaan happea lisää meidän ilmakehään. Tämä olisi hyvä juttu.

0: Martin Garrix ja Ed Sheeran. Repeated on tää kappale. Ja ihanaa sanoa, että aurinkoista keskiviikkoa täältä Helsingistä. Toivottavasti siellä, missä nyt oli tämä vähän kämänen sää, niin myöskin aurinko rupeaa pilkahtelemaan. Teddy Swimsia 2,5 minuutin kuluttuu Mr. Know It All on tulossa ja myöskin Bruno Marsilta. Hieno biisi. On iloinen. Kyllä toi, jos joku saa hymyn huulille. Ja myöskin ehkä sen jälkeen, niin mä en tiedä, olisitko valmis maksamaan T-paidasta 68 €. Ja se on semmoinen niin kuin T-paita, että sun ei tarvitse pestä sitä välttämättä. Tämmöinenhän on olemassa. Ja en tiedä, tuleeko ihan tänne meidän maankamaralle myyntiin, mutta musta tuntuu oudolta, että sä käyttäisit T-paitaa silleen, että sä et pesis sitä. Mutta ehkä ymmärrät paremmin, kun noiden kahden kappaleen jälkeen kerrot, minkälainen T-paita on kyseessä. Ja tuut hämmästymään myöskin, että mitä se sisältää, se T-paita.
1: Energy. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Energillä so.

Yes, I just might, soi Energyn kesäaamuissa. Nousee hänen Niko aina 7-10. Arki aamuisin sun seurana ja nyt tulee päräyttävää tietoa, jos oot kyllästynyt esimerkiksi pesemään pyykkiä. Niin sinunlaisille ihmisille löytyy siis ihan T-paita. Yhdysvaltalainen vaateyhtiö Herc Leon toi markkinoille Herc Shirt V5.0. Kuulostaa aika tekniseltä. Ja tekninen on muuten oikea sana tolle, koska mitä kaikkea se sisältää se paita, niin on aika, en tiedä ketä tän on niinku keksinyt. Valmistajan mukaan nimittäin tätä paitaa voi pitää päällään päivittäin yli kuukauden ajan, että siihen tarttuu epämiellyttäviä hajuja, vaikka sitä ei pesisi ollenkaan. Kuukaus paita päällä niinku silleen, että sulla olisi aina se sama, niin tuntuu jotenkin oudolta. Vaikka siinä olisi silleen, että siihen ei kerry esimerkiksi hajuja, niin mun mielestä se olisi silti niin kuin outoa. Silleen, että miksi mä halusin pitää, että kyllähän mä haluan vaihtaa vähän jotenkin tyyliä. Että sulla olisi aina se sama paita. Eli tietenkin sulla olisi sitten vaikka näitä eri väreissä, että sit sä voisit yhdistellä niitä, mutta jotenkin tuntuu oudolta. No, kato tässä paitakankaassa, niin siinä on kuiduissa 7 eri ainesosaa. Mukana kuparia, hopeaa, sinkkiä, kultaa, 2 salaista ainesosaa, jota ei kerrota. Interesting. Ja sitten tulivuoren tuhkaa. Ja tämä maksaa siis $79, noin 68 euroa. Menisikö käyttöön? Käyttökelpoinen, pidempään kuin tavalliset T-paidat ja tämä on niin kuin sijoitus, näin sanoi yhtiö. Kuukausi pidät päällä ja ei tule mitään hajuja. Et vaikka se on sitten ihan niin kuin täynnä kaikkea ruokaa ja muuta, niin ei, kato, minä pidän. Tämä on luvattu kuukauden, niin siinä on sun ruokalista siinä paidassa, mutta sä pidät sitä. Kuhan ei haise, mutta näyttää kyllä ihan hirveältä sen jälkeen, jos siinä on kaikki kastikkeet.

Imani, Don't Be So Shy, ja tähän on kuulkaa hyvä lopettaa. Kesäaamu tältä päivältä. Keskiviikko on taputeltu. Kello on 9.53 tällä hetkellä ja meikäläinen jo valmistautuu sitten taas tuohon vauva-arkeen. Pitää lähteä sinne juoksujalkaa. Se on neuvolla päivä, kuulkaa tänään. Mutta pitää muistuttaa, että huominen on siinä mielessä aika kiva, koska meillähän on tullut uusia Energyn tuotepalkintoja. Ja nämä tuotepalkinnothan on just sitä, mitä elokuussa ihmiset tarvii, koska monella on varmaan niin kuin loma. Ja vaikka ei oiskaan, jos on hyvä ilma, niin kyllähän se töiden ohessakin ihmiset tekee jotain kesästä. Ja siihen tarkoitukseen, niin meillä on tullut uusia tämmöisiä Energy-släbäreitä ja on muuten hienot. Me laitetaan heti huomenna aamulla, kun tuun lähetykseen, niin me laitetaan kuva, että minkälaiset on. Me otettiin meidän tuottajan Vilun kanssa tämmöinen kuva, kun meillä on molemmissa jalassa. Niin näitä jaetaan huomenna sitten mahdottoman kysymyksen oikein vastanneelle. Se on tulossa siinä noin kello 8.35 is. Suurin piirtein myöskin nippelitietoja. Mitä kaikkea huominen tuo tullessaakaan, niin se jää nähtäväksi, koska sehän on hernekeittopäivä. Muista se. Mut hei, nyt pistetään Nelli Matulaa tulevaisuuteen ja mä haluan toivottaa sulle äärimmäisen hyvää keskiviikkoa. Kiitos taas tästä päivästä. Tule huomenna kello 7 taajuudelle mun messiin sinne 10:00 saakka. Ja tänään vielä sitten iltapäivällä, niin Riikka Uusitalo viihdyttää sua. Ei muuta kuin kivaa päivää. Moido! Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Heittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Parhaat hitit. Energy.
1: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, että ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Moi. Mitäs funderaat?
8: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
7: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
8: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: hit, hit, hit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
3: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nyp.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Weekend.
1: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
0: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda.
9: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Suomen hitit.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä oikotie.
7: Ei, se on oikotie.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit. Energy.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertaa, no niin, tää
5: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Mikä tää on?
7: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
6: Mikäs tää on?
7: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
6: Äiti, mikäs tää on?
7: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
8: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: No mut sehän on Energyn keskiviikko-iltapäivä. Eli Lilla Lördag käyntiin kello 2 Riikka täällä 6 asti. Alex Warrenin ja Eminemia Ed Sheeranin kanssa tähän starttiin.
1: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

rain, so let the river... Eminem ja Ed Sheeran River, ja se on Energyn keskiviikkoiltapäivä startattu. Riikka täällä kuuteen. Taas mennään Michikos ja Michikas, mitä DJ Gojan ja Jason Derulo on sekä Melodikin tuossa messis. Tämän kesän yhtä isoin hittiä Michiko tuu soittaa seuraavaksi ja sitten perää Slaterin Danse. Pelkkiä parhaita hittejä totta kai. Mutta tänään myöskin, koska se on Lilla Lördag, kyllä, keskiviikko, pikku lauantai, niin mulla olisi lippuskabaakin tänään luvassa. Nimittäin Pete Parkkosta sun olisi mahis lähteä kaverin kanssa katsoa tänä lauantaina Helsinkiin alla Siipuulille. Mä tiedän, on noi Peten allaskeikat aina todella odotettuja. Siellä on kostea tunnelma. Kerro mulle sun heräteostoksista, mitä oot nyt kesällä tehnyt. Jotain ihan älyttömiä ihmehankintoja. Tai sit jossain festarihumussa pikku nousuissa oot tehnyt jonkun vähän turhan ostoksen. Näit saa laittaa mulle koko päivän tuolla 4 jälkeen. Sit palkitaan 050501719. Kerro sinne joku sun älytön heräteostos ääniviestillä. Mä haluan kuulla näitä erityisesti siksi, koska itse olin eilen shoppailemassa jälleen kerran, mutta mulla oli siis ihan oikea ostoslista, oikeita tärkeitä hankintoja, mitkä mun piti suorittaa, niin miksi se tuntuu paljon kauheammalta nimenomaan suorittamiselta ja siltä, että niihin ei ole yhtään kiva käyttää rahaa. Mun ostoslistalla oli esimerkiksi matkalaukku. Ja mulla on tähän matkalaukkuun vakuutusyhtiöstä rahat, kiitos vaan sinne, koska mun edellinen laukku hajosi siis reissulla, niin totta kai uutta tilalle. Mut silti se tuntui ihan kauhealta laittaa yli 100 euroa yhtäkkiä matkalaukkuun, mitä käyttää niin harvoin, eikä esimerkiksi uusiin vaatteisiin tai suoraan vaikka uutta lentolippua, uutta reissua, mutta joo, matkalaukun sain hankittua, muu ostoslista jäi vähän sitten vielä oottelemaan ja saatoi shoppailla jotain vaatteita. Mutta tää on sitä, mennään taas kuuteen asti Energy-iltapäivä.

0: Slater & Dance Energyn keskiviikko iltapäivässä. Ja kyllä täällä olisi taas aika keitellä teetä. Musamaailmasta isoja uutisia. Ja voi olla, että me saadaan kohta roppakaupalla uusia odotettuja albumeita. Yksi meillä Energylle tosi vahvasti soitossa. Ja just uuden eransa näyttävästi aloittanut artisti. Väitetysti nimittäin on työstänyt uutta albumia jo alkuvuodesta asti. Ja fanit on varmoja. Tämmöinen teoria nyt villitsee, että tämä albumi saataisiin pihalle jo tässä kuussa, elokuussa. Mulla menee kylmät väreet, kun sanon tänne edes ääneen. Voiko tämä olla totta? Tutustaan tähän teoriaan ja myöskin, että kuka tämä artisti tietysti on. Kotimaiselta musakentältä myöskin tullut odotettuja comeback-uutisia ja sieltäkin saman tien. Uutta musaa heti huomenna ja albumia. Ketä kyseessä? Teet keitellään. Me ollaan ne, jotka aina. Ja selvitetään nää. Heti Abreu ja Bibi Rexan jälkeen. Se on virtsut eli viraalit musa-uutiset.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Nyt pitää ihan varoa, ettei näpit pala, nimittäin on niin kuumaa teetä tuolta musamaailmasta. Tiisaileeko Tate McRae uutta albumia tällä hetkellä? Tate McRae hän palasi keikkalavoille ja teki vähän tämmöisen uuden eran startin Lollapaloozassa nyt yhtenä pääesiintyjänä. Varmaan näit nämä videot, missä hän kesken keikan droppaa itteensä sinne kultaan ja roiskii upeasti sitä pitkin lavaa. Myöskin uusia visuja on voinut pongaa Tatein somesta ja ties mistä mainostauluilta ympäri Jenkkilää ja maailmaa. Niin tämähän on aika tosi selkeä merkki, että jotain uutta sieltä on tulossa. Uutta musaa vai ei sitten todellakin uusi albumi. Variety-lehden lähteiden mukaan nimittäin Tate olisi ollut studiolla työstää tätä albumia jo alkuvuodesta helmikuusta lähtien. Ja nyt fanit epäilee sitten tämmöistä teoriaa, että tämä julkaisupäivä itse asiassa olisi annettu meille nimenomaan tuolla Lollapaloozassa. Nimittäin Tate McRae'n shown tämmöisessä introssa väitetysti kuuluu sanottavan August 22, eli elokuun 22. tässä kuussa. Kuuluuko sun mielestä tässä introssa toi päivämäärä?

0: Mun on pakko sanoa, että mä itse en löydä sitä tuolta, enkä saa sitä tuolta, mutta haluan tietty uskoa, että tämä on totta. Toivotaan, pidetään sormet ristissä, että Tate McRaen uusi era ja uusi albumi olisi meidän jo tässä kuussa. 22. elokuuta, laitetaan varalta kalenteriin. Myös kotimaiselta musakentältä isoja uutisia ja isoja comeback-uutisia, nimittäin Euroviisuissakin edustanut Blind Channel palaa tauoltaan vuoden 2024 jälkeen. Ja paluusinkku, sehän julkaistaan jo huomenna ja sieltäkin on ilmoitettu, että albumi on tulossa 30. päivä lokakuuta. Tervetuloa takaisin Blind Channel.
1: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

Energy keskiviikkoiltapäivästä. Täällä päinhän se on Lilla Lördag, eli pikkulauantai. Totta kai uustulo Riikka täällä sun kanssa kuuteen. Kaiko Khalid kesäfiilis tuosta seuraavaksi Say My Love. Sitten olisi tulossa Lauri Haavi Perhosta ja Zara Larssonin Can't Tame Her. Can't Tame Her pitkästä aikaa. Se on itse asiassa mun ehkä henkkohtelempari Zaralta. Me oltaisiin varmaan hyviä kavereita, kun ton tahtiin painettais yössä. Mutta tosiaan, kun pikkulauantaita Lilla Lördagia täällä vietetään, niin spessujuttui on luvassa. Nimittäin sun olisi mahis päästä tänä lauantaina kaverinkaan kattoo liven Pete Parkkosta. Alla siipuulille. Kyllä, mulla on täällä liput ja mä kerron sulle seuraavaksi, mitä sä pystyt ne nappaa. Silloin kun en luota enää. Otetaan se haavi sieltä kuitenkin, joka haltuu. Ja se villikko. Larssonin Sara. Ja sit tosiaan, mitä sä pystyt voittaa liput?

0: Hit music only.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Tame Her pitkä taika Energyl. Ja Uusitalon Riikka täällä. J-Louta seuraavaksi ja Justin Bieberi siihen perään. Ja sit tuu laittaa myöskin Olivia Rodrigon uuden Stupid Song. Mut lupasin keikkalippuja nimittäin kuumista, kuuminta, upeimmista, upeinta. Pete Parkkosta. Sun olisi mahis päästä kattoo nyt tänä lauantaina Helsinkiin Allassiipuulille. Noi on yksi kesän odotetuimpia keikkoja. Tiedän varsin hyvin, että sinne aika moni mimmiporukka varsinkin haluu, mut miksei jäbätkin. Ja mulla tosiaan tää liput ois sulle ja kaverille, mutta sun pitäisi paljastaa mulle oudempia, kauheampia, villeimpiä heräteostoksia, mitä oot tehnyt nyt tänä kesänä. Koska se on fakta, että kesällä tulee shoppailtua, huslattua vähän enemmän, eikä mitään budjettia ihan hirveän tarkkaa tarvitse pitääkään. Ja tän on tullut jo ensimmäisiä.
1: Pojilla on hienoja veneitä ja sitten tuli Suomeen ja tuli katsottu nettiveneestä veneitä ja haettuu sieltä heräteostoksen.
0: Ihan semmoinen pikkuinen heräteostos, mittain vene. Voin sanoa, että mun budjetti ei ikinä riittäisi tuohon, vaikka kuin hurjalla päällä olisi.
2: No siis, jos rehellisiä ollaan, niin tänä kesänä meni siis eniten rahaa siihen, että päätin lähteä Lontooseen katsomaan Harry Stylesia. Ja tälleen fanityttönähän ei riitä se, että käyt yhdellä keikalla, niin kävi sitten kolmella. Niin
0: mitä?
2: Voin sanoa, että rahaa palo sen verran, ettei tarvi loppuvuonna käydä sitten niinku pyhtikäs missään.
0: Mut Harry Styles on sen arvosta. Siis itse kävin yhdellä keikalla. Nyt on tosi kateellinen, että miksen mennyt suoraan kolmelle keikalle. Mut sit ois vielä. Tässä on vedetty mun mielestä jotain aika kivasti. Ehkä sitten kahta kauheammin.
3: ADHD ja humalatila. Ei oo kauhean hyvä yhdistelmä näille. Ja nämä kaikki kolme on ostettu humalassa. Numero 3. Mun yläkroppa on kokoinen hattara. Ja sitten se päätyi siihen, että sitä pattaraa oli mun hiuksissa. Ei ollut hyvä ostos. Numero 2. Vesijetti.
0: Mitä?
3: Semmonen 2 tunnin ajelu. Se oli ihan kivaa. Ja numero 1. Festariliput. Ostettiin, kun oltiin jokirannassa jokilaivalla kaverin kanssa. Tuossa alkukesästä ja nyt tänä viikonloppuna mennään, niin tää oli kyllä niinku se vörtti. Me ollaan semmosia festarivestiksi, että käydään joko kesäfestareilla, niin laitettiin repästi.
0: Vesijettei, veneitä, festarilippui, keikkalippui. Kaikki hyviä hankintoja, vaikka heräteostoksi onkin. Pistä pahemmaksi tänään 4 jälkeen. Paras tai pahin kesä heräteostos tosiaan nappaa itselleen Pete Parkkosen liput Allassiipuulille.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Are you ready?

kolme, eli semmonen reilu vartti, niin avataan linjat. Hitti velhoa 500 euroa jälleen potissa, mutta nyt Chamber CD ja Mr. Propsy. Se on Riikka täällä.

0: ehkä yksi ikonisimpia kesäbiisejä, kesähittejä ikinä, Mr. Props Waves. Tää kuuluu Energyn keskiviikkoiltapäivässä ja se olisi ihan just aikaa vaan myöskin linjat hittivelhoa ja laittaa 500€ taas pottiin. Kymppi minsa, pidä puhelin siinä valmiina, sit saa alkaa soittelee. Otetaan tosta Ani, Sara B, Tuhlaaja poika ja Harry Styles, American Girls. Allu, sä oot varmaan joskus joutunut odottelemaan sun puolisoa, kun hän laittautuu meikkaa.
1: Ölenkö? Siis se on tuntien homma, kun me ollaan lähdössä jonnekin. Tunti ennen.
0: No se ei ihan noin vaan usein valmistu, jos haluaa täydellisen lähteä. Mutta nyt joku tämmönen tutkimus sit ihan laskeskellut, että kuinka paljon naiset keskimäärin käyttää elämästään aikaa valmistautumiseen. Eli tähän kuuluu just se meikki, hiukset, suihku, ihonhoito ja vaatteiden valinta.
1: Tää ei oo sit kuitenkaan se ihan shower everything homma.
0: Kyllä tää varmaan on everything shower.
1: Everything shower.
0: Näin on laskettu tähän jotenkuta ainakin mukaan. Arviolta 2,5 vuotta elämästä.
1: Yllättävän vähän.
0: Eiks vaan?
1: Joo, mut kyllä se on sulla pidempi.
0: No niinhän on, se jo on.
1: On. Koska mä sanoin, että mun tyttöystävällä mä veikkaisin, että se olisi joku 8 vuotta. Tota on kyllä ihan sairaan vaikea.
0: Mä veikkaan kanssa, että hänellä on vielä mua korkeampi.
1: On sua korkeampi,
0: joo,
1: on.
0: Mä oon vähän semmonen hutasia ton meikin kanssa.
1: Sä oot aika nopeekin jopa. Mä itse asiassa yllätyin. Me oltiin tuolla tahkolla ja sit sä heräsit sieltä peikkona, niin kyllä sä olit aika nopee. Niin kuin oli kyllä lilaa luomella aika nopee.
0: Joo, mä oon tottunut nopeisiin äkkilähtöihin, mutta silti kyllä mullakin tätä aikaa saa kulumaan ja laitoin tänne sitten mun kaikki rutiinit ja tämmöiset itsensä ylläpitohoidot, koska mulla tosiaan se meikki, everything shower, mutta siihen lisäksi itse ruskettavaa läträän aika usein, käyn kampaamolla säännöllisesti, ripsihuolot, manikyyrit, pedikyyrit, viikonlopujuhlia on paljon, niin
1: laittaudutaan. Mä hengästyn, kun mä kuuntelenkin tätä.
0: Pinterestissä asujen suunnittelu on mun lempipuuhaa, niin täältä arvio mun elämästä tähän kaikkeen menee.
1: No mä sanoin 10 vuotta, mutta sit kun mä kuulin ton 2,5 vuotta, niin mä muutin mun oman puolison ajan 8 vuodeksi. Mä sanoin, että sulla on 7 vuotta.
0: Aika hyvä. 5-7 vuotta.
1: Joo.
0: Mun elämässä.
1: No näin mä laskeskelinkin tossa, että varmaan joku semmonen. Mut kun onhan se vörtti, sähän nautit siitä, se on sulle ajanvietto.
0: Nimenomaan, kun se on mun omaa aikaa ja rentoutumista, just nuo kaikki mun hoitolat ja tämmöset, niin nautin.
1: Siis tämähän ei yllätä, että naiset käyttää tosi paljon aikaa tähän, koska siis, no ensinnäkin tässä on nyt tämä sama homma, että eihän ole mitään niin kuin keskimääräistä naista. Jokainen nainen on erilainen.
0: Kaikilla on omat juttuja.
1: Mutta kun on pakko tehdä johonkin vetää se raja kuitenkin, niin täällä oli esimerkiksi tämmöinen, että naisten pakkausrutiineja tutkittiin. Mä oon joskus kertonutkin sulle tästä. Kävi ilmi, että naiset ylipakkaa tuplana matkalaukut. Et jos tarvis minimissään 30 tuotetta mukaan jonnekin reissuun, niin tutkimuksen mukaan naiset pakkaa 60 asiaa viikon matkalla.
0: Ja tiedätkö, mitä ne suurin osa niistä asioista on?
1: No varmaan jotain meikkejä.
0: Pikkuhousuja.
1: Ei kun meikkejä.
0: Pikkuhousuja pakataan aina tosi paljon pikkareita liikaa. No kun ei aina pelottaa, että mitä jos yhtäkkiä tulee ribbe tuolla, pitää keskenpäivän
1: vai... Eikä meillä ei.
0: Oikeesti.
1: Ootko tosissaan?
0: Mä laitan mimmit ylipakkaa kaikista eniten pikkareita, mutta tiedätkö mitä? Olin kesällä Berliinissä ja nyt se pääsi tapahtumaan, kun en kerrankaan ollut hirveästi...
1: Paskoit housuus vai?
0: En paskanut housuus. Vaan mulla loppu ne pikkarit kesken.
1: Mitä siinä voi
0: mä
1: tehdä?
0: Mä piti käydä ostaa uusia lisää.
1: Ja sitä paitsi, jos te olitte hotellissa, niin saisit mun ihan hyvin heittää sinne vedenkeittimäenne.
0: En tee sitä.
1: Monihan tekee.
0: Ei, väitetysti.
1: Mm. No, mut...
0: Mieluummin ylipakataan jatkossakin pikkareita, no, okay, naiset, no niin, rakkaat.
1: Ja ne voi muutenkin pestä aika helposti jossain hanan alla.

0: Harry Styles ja American Girls. Ja kyllä, nyt se olisi aika alkaa availemaan noita puhelinlinjoja lätkästä 500 euroa täältä jälleen kerran pottiin. Nimittäin hitti velhoa kohti lähdetään skabailemaan. Biisi klippejä pitäisi lähteä tunnistaa. Ja 092-600-500. Sinnehän sun täytyisi nyt soitella. Ja me ollaan tässä nyt vähän struklattu. Okei, ei me montaa viikkoa olla tätä riviä käytykään, mutta kakkosklippi edemmässä ei ole päästy. Mutta hyvä startti on se, jos sä tiedät tämän ekan biisin nimen, niin soita mulle. Ja muuten ihan varmasti tiedät. 092-600-500. Soita nyt, mikäli ylimääräinen 500 euroa sulle maistuisi. Calabria tulossa. Myöskin Shakira Dai Dai. Ja sit skabataan, mut soita mulle nyt 500 euroa. Oisko se sun?
1: Energillä so-

0: Hit music only.
1: Energy. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: niin kuin Shakirakin sanoo, let's go, nimittäin 500 euroa olisi jälleen potissa. Hittivelho, lähtisikö liikahtaa eteenpäin? Let's go.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Haloo, kuka siellä on linjoilla?
2: No haloo, täällä Erika soittaa. Hei!
0: Moi Erika! Oletko yrittänyt moi. Monta kertaa? Kuulosti niin siltä, että vihdoin.
2: Joo, tai no itse asiassa soitin ihan randomisti, kun haen autoa huollosta. Mä kuulin ton sun jutun, että soita, jos tunnistat tämän biisin. Mä olin silleen, no ei hemmetti, pitäisikö soittaa?
0: Loistavaa, soit just oikein se aika autossa, koska sulla on mahis voittaa 500 euroa tosiaan nyt tästä
2: oh
0: näin.
2: Oh my! Joo. Hyvänen aika.
0: No, aloitetaan sillä, että mitä sä tekisit, jos sä nappaat sen?
2: Mä varmaan säästäisin sen ensi kuun, vaan lokakuussa, kun mulla on 30 ja me mennään mun miehystävän kanssa Lontooseen. Mä varmaan säästäisin sen sinne.
0: Okei, tosi hyvin. Hyvä, että säästät ja vielä ihanempaa, että menette Lontooseen juhlissa sun 30, toi on unelma.
2: No niin.
0: Ihanaa. Yep. Onnea jo nyt ja toivotaan todella, että sä nappaat ton. Mut 5 klippiä, eli mulla on täällä 10 kappaletta, 2 sekan biisiklippejä. Sulla on aina 5 sekuntia aikaa vastata per biisi.
2: Okei.
0: Okay. Ja biisin nimi riittää mulle.
2: Okei, okay. No niin.
0: Homma selkeä. Mua Erika jännittää, mutta luotan, että sä ainakin tän ekan tosiaan tiedät.
2: Joo, katsotaan.
0: Yes, lähdetään liikkeelle.
2: Yes.
0: Oi, ja sehän oli?
2: No tää on Cheekin Yippee-ki-yay, tää on helppo.
0: Kyllä, kato mulle sekuntikellotkaan meidän täältä lähteä, mutta ei sitä tarvittu.
2: Ei tarvittu.
0: Ei sitä onneksi tarvittu. Katsotaan miten käy seuraavankaan, tää nyt on ollut aika vaikea.
2: Ah, okei, okay. Noniin. Toi on kyllä tosi vaikee. Ei vitsi, mä en kyllä tiedä tosta, en tunnista.
0: Oliko mitään tuttua?
2: Siis ei kyllä ollut mitään. Mä oon niin huono yleensä, niin kuin, jos on yhtä, mä en tiedä onko kotimainen biisi, mutta jos sattu olemaan, niin mä oon niin huono niissä.
0: Mä voin soittaa kisaa nyt tältä erää ohi, mutta mä soitan joo. Ton klipin uudestaan.
2: Kokeillaan,
0: että jos sä saisit sen sinne, katsotaan sitten raksuttaa tai joku muukin saattaa toki sen sieltä pongaan, mutta katsotaan.
2: Niinpä, katsotaan.
0: Mä nimittäin vannoin, että sä oot joskus kuullut ton biisin.
2: Siis mulla tuli mieleen joku, ehkä joku Mirellan biisi, mutta mä en ole kyllä ihan varma. En mä tiedä.
0: Mä jätän sun voi. Miettiä sitä. Sä oot soittaa huomenna uusiksi.
2: Mahtavaa.
0: Jos ratkaiset, mikä se on.
2: All right. Kokeillaan, jos sattuisi, että menee tähdit kohdille, että voi soittaa
0: toivotaan,
2: uudestaan.
0: Toivotaan, että samaan aikaan just vaikka auto hakenut jostain.
2: Jep, hyvä, kiitos.
0: Kiitos tosi paljon, Erika.
2: Kiitos, kiitos. Moi moi. Moi.

Mikä se 26 tullaan kyllä muistaa. Tästä hitistä The Bowser Magnetic, ja totta kai Energy-iltapäivässähän tätä luukutetaan. Mutta jos multa kysyttäisiin nyt, että millainen mun kesä ja varsinkin kesäloma oli. No ei multa kyllä tää dietti on vielä loppunut, koska sehän oli aika kostee.

Sitä on Alex Warrenin Fever Dream. Ja sit uutta musaa, tosi odotettua sellaista. Joko oot kuullut Cat Sign uusimman? Törkeen kova. Animal, tän tuut kuulee myöskin Energy-iltapäivässä. Mut nyt Major Lazer ja Lean On.

0: Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mitäs sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
4: Jaha.
5: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
18: IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

Uusi syy kippistellä vähän lisää. Energy-iltapäivä, Uusitalon Riikka ja uutta musaa, jota nimenomaan juhlitaan pian isosti nykissä. Catchailtahan on tulossa EP nyt 14. päivä elokuuta ja eka sinkku Animal Sentuun soittaa tuosta heti Teddy Swimsin perään. Ihan mieletön biisi. Toihan rikkonut vaikka mitä Catchain omia listaennätyksiä. Mut mietipä sitä, että sä oot Catchain tosi iso fani tai minkä tahansa sun lempibändin artistin kova kuuntelija vaikka Spotifyssa. Sit yhtäkkiä sun sähköpostiin kilahtaa kutsu. Tervetuloa yksityisbileisiin sun lempibändin kaa. Kuuntele heidän uutta musaa ennakkoon ja juhlimaan uuden levyn tai EP-julkaisuun. Koska Catchaihan teki tälleen Spotifyn kanssa yhteistyössä. New Yorkista järjestetään nyt 11. päivä tosiaan tämmöiset yksityisbileet, missä juhlitaan tota uutta Wild EPtä. Soitetaan sitä ennakkoon, mitä kaikkia ihania elämyksiä, varmaan se champagnekin virtaa siellä. Ja paikallehan on kutsuttu faneja nimenomaan Spotify-kuuntelutietojen perusteella. Että jos sä oot miettinyt, kannattaako se fanitus ja lempiartistin loputon luukutus, niin todellakin kannattaa. Saatat joku päivä olla niiden kanssa juhlimassa yksityisbileissä. Wow. Mut itse asiassa me Energyllähän järkätään samanlaisia elämyksiä. Viimeisin oli tossa kesällä, kun meidän kuuntelijat pääs kuuntelemaan Teddy Swimsia Berliiniin livenä. Tässä on Mr. Know It All ja tähän perään se Catchain upea uusi Animal.

0: Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Moi!
7: Moi.
6: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkarantaa.
6: Eihän siellä ole ketään!
7: Ei, se on autio.
6: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On. Enemmän kuin kunnossa.
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Are you ready?

0: Evelina ja Kirsikat Energyn keskiviikko iltapäivässä. Riikka täällä 6 asti ja Tuveluun uusinta The Blurs. Ei ehkä nyt ääntäminen mennyt oikein, mutta Stromaen kaa toi hitti tullut sen kuulet seuraavaksi. Zara Larsson ja Shakira Eurosummer. Ja tuunpa muuten soittaa Alisa Syrjääkin tässä parinkymmenen minsan sisään, koska tos ennen kuin me jäätiin Allun kanssa kesälomalle, niin täällähän väkeä ramppasi ja yksi ihanin heistä totta kai Alisa Syrjä. Ja kyseltiin, udeltiin, millainen treffailija tai treffeillä kävijä Alisa Syrjä on.
1: Energyn iltapäivä.
0: Mikä saa Alisa Syrjä sut skippaamaan toiset treffit? Jos sinne ekoille on lähdetty, niin mikä on sit semmoinen, että ei tuu jatkoa?
2: Siis varmaan jos se tyyppi on silleen kuiva.
0: Tylsä.
2: Niin kuin silleen, että mä en saa sit jotenkin mitään irti.
0: Joo.
2: Et kyllä se on niinku, mä haluan, että sen päässä liikkuu jotain. Mm-hmm. Mä haluan olla vähän silleen niinku, mä haluan, että siinä jotain kiehtovaa.
3: Joo.
2: Joo. Mut sit joku ihan tämmönen, että jos se nyt on jotenkin töykeä jollekin vaikka asiakaspalvelijalle, niin kyllä se on myös silleen
0: toi ihan tosi yleisin.
3: Siis me eilen käytiin läpi niinku yleisimmät syyt, minkä takia niitä toisia treffejä ei tule. Tää on siis jotenkin tutkittu juttu. Niin noin molemmat oli siinä.
0: Joo, kyllä.
3: Et jos on kuiva, niin jos on töykeä ihmisiä, noin molemmat oli siinä.
2: No, mä oon tämmönen ihan basic.
3: Joo. Mutta noin on ne tärkeimmät.
0: Niin. Onks tullut joskus jotain tosi pahoja red flaggeja jostain tyypistä tai joku tilanne, että on oikeasti, että nyt niinku hälytyskellot soi ja ei jos pitänyt tulla ensimmäisiäkään.
2: No siis, mä oon käynyt itse asiassa aika vähän treffeillä.
0: Joo.
2: Silleen niin kuin elämäni aikana. Että musta tuntuu, että mulla menee aina jotain muuta reittiä. Mm. Että ikinä ei mennä silleen perinteisesti.
0: Mikä on paras? Onko se ystävien kautta jostain?
2: Varmaan ystävien kautta tai sitten jossain bileissä yhtäkkiä mennäänkin syvään päätyyn suoraan. Ja
0: ihanaa! Ja
3: anteeksi, mitä?
0: Kesäriennoissa.
3: We don't judge.
2: Joo, että silleen harvemmin mennään ehkä ihan silleen niin kuin järkevästi treffeihin.
0: Joo, tiedätkö sama, vahva sama, suoraan syvään päätyyn.
2: Tämä on vasta, että mun arki on sitä, että niin kuin kaikki on, kaikki tai ei mitään.
0: Joo, olin.

on pakko jo huutaa, että voisiko se Euro Summer alkaa pikkuhiljaa ole ohi. Nimittäin on tullut tuhlattua niin ilmeisesti aika monella muullakin. Nimittäin luin eilen tämmöisen tutkimuksen, että suomalaiset tuhlaa kesällä enemmän kuin normaalista. Ja nimenomaan tämmöisiin heräteostoksiin. Ja niitä saisi nyt paljastaa mulle Energyn WhatsAppiin 050501719. Mikä on ollut sun tämän kesän hurjin, älyttömin heräteostos? Ootko ostanut veneen, kesämökin, festareilla jotain ihania sieltä kojuista, ehkä pikku nousu humalassa? Itse on shoppailu lähinnä vaatteita. Aina kun kävelen jonkun kaupan ohi, niin vahingossa humpsahtaa sinne satku tai pari. Mutta tuun laittaa tästä myöskin lippupalkintoon, mitään Pette Parkkonen. Kyllä. Tänä lauantaina Helsingissä alla Siipuulilla. Sinne sun on mahis päästä kaverin kanssa kattoo Peteä. Ei tarvi näitä lippuja nyt heräteostoksena, kun paljastat vaan mulle. Mitä hurjaa oot tänä kesänä hankkinut itsellesi tai jollekin täysin spontaanisti, niin tästä palkitsee sitten noilla Pete Parkkosen alla Siipuulin keikkalipuilla. Ei laittaa mulle nyt ääniviestiä 050501719. Otan Selena Gomezia ja Marshmallowta sekä Lauri Haavia ja sit palkitaan.

0: Energy-iltapäivä käynnissä ja Pete Parkkosen keikkaliput lupasin laittaa tästä seuraavaksi eteenpäin, nimittäin lauantaina Helsingissä Allassiipuulilla. Ihana upea Pete ja herrate ostoksia, niitähän tässä on udeltu tyypeiltä, että millaisia hurjia, yllättäviä kesähankintoja on tullut tehtyä. Mä en ymmärrä, miten teillä kaikilla on näin paljon rahaa. Ei mun budjetti riittäisi mitään. Joku oli ostanut traktoria, monen kymmenen tonnin vai monen tonnin traktoria, venettä, keikkalippuja, 3 kertaa käyty katsoa Harry Styles. Aikamoisia hankintoja, mutta Minna laittoi vielä meidän WhatsAppiin 050501719 hyvän muistutuksen siitä, että ei ne kalliitkaan heräteostokset, ei ne todellakaan aina ole turhia, vaan päinvastoin, ne voi olla niitä parhaita hankintoja.
1: Tämän kesän paras heräteostos oli noin 1 500 euron sähköpyörä ja nyt on tullut rullattua 650 km noin 4 viikon aikana. Aivan huippuostos, en kadu pätkääkään. Sinne meni kesälomaraha.
0: Wow, mut kesälomarahat todellakin hyvin käytetty. Ja kiva, kun kerroit mulle Minna tämän, koska nyt mä laitan sun nimet listaa alla Siipuille. Katso tosiaan Peteen lauantaina ja saat napata Avekinkin messiin. Mut mun oma kesän paras heräteostos ei myöskään missään nimessä ole turha, mut se on tosi impulsiivisesti festareilla Tahko juhannusjuhlassa tehty, nimittäin napakoru. Kyllä, käveltiin hakea. Itse asiassa päänsärkylääkettä oltiin hakemassa siellä, koska olin siellä töissä. Niin siinä matkalla tuli sitten lävistysteltta vastaan ja päätin, että nyt otetaan se napakorru, mitä on salaa haaveillut jo pitkään. Ja siinä se nyt sitten on. Olisiko seuraavana tatuointi? Tuossa olisi Simerokki viikonloppuna uhkaavasti ja helteitä ei ole enää luvattu, niin se ehtisi hyvin parantuukin. Mutta tosin se ei sitten ole enää heräteostos, jos sen tekee tälle oikein niin kuin harkitusti eikä mene sitten siellä yhtäkkiä roikella. Ottaa lävistyksen, ei kun tatuointei. Jatketaan Justin Bieberillä, Beauty and the Beat, ja sitten tulisi Alisa Syrjää, mitä lupasin tuossa jo aikaisemmin.

Liisa Syrjäsen piti olla minä ja todellakin mennään alttarille huutaa. En ole vaan vielä päättänyt kenen alttarille, mutta vaihtoehtoja on Energyn iltapäivä. Ja Pete Parkkosen keikkaliput alla Siipuulellekin lähti tosta eteenpäin, mutta saa nähdä, onko Pete toennut siellä, koska hänellä on tehty aikamoinen vedätys. Linda Lampeen, jos liittyy tähän.

myöskin. Mutta mitä kauheita siellä on tapahtunut ja mistä voi olla, että Pete Parka ei ole tosiaan toipunut vielä lauantainakaan. Mä kerron sulle tästä. Denver City kuuluu kuitenkin eka. Ja Sira Lee, The Sound of Silence. Ja sit mennään tähän kauheeseen jekkuun. Siis mä alkaisin itkeä, jos mulle tehtäis näin. Hi, this is Ed Sheeran on Energy. Hit music only.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

Disturbed ja Cyril, The Sound of Silence, kuuluu nyt keskiviikkoiltapäivässä. Ja kyllä me jatketaan tuosta Ariana Grandeen kanssa, Hate That I Made You Love Me. Ja Arianahan jää tosiaan, tai jättäytyy julkisuudesta kiertueen jälkeen ensimmäinen päivä syyskuuta. Ja tässä biisissä on ehkä vähän semmoista piikkiä meidän suuntaan, että kun ei osattu keskittyä vaan Arianan taiteeseen. Ja artisteille yleensäkin, että jos liikaa lähdetään sitten spekuloimaan henkilökohtaista elämää tai kommentoimaan vaikka vartalon ulkonäköä, niin kyllä se menee tunteisiin vähemmästäkin. Siihen perään jatketaan sitten Olga ja Mirellan kanssa, mutta Parkkosen Pete Parka, häntä on nyt menty jekuttaa aika julmasti, mutta kaikki liittyy siihen, että hän oli Linda Lampeniuksen kanssa esiintynyt Ruotsissa tämmöisessä Allsång på Skansenissa, juuri näin. Ja siellä sitten totta kai Lindalla upea viulunsa mukana ja muistan silloin, kun Linda ja Pete kävi viisuhumaan aikaa melkein nyt iltapäivä haastiksessa, niin Linda oli tosi tarkka siitä viulustaan, että siihen ei saa kukaan muu koskea ja tietysti sen takia, että se ei vaan mene rikki tai sille ei käy mitään. No, täällä nyt sitten Ruotsissa lavalla nähtiin sitten juontaja Pernilla Wahlgren, kun hän halusi mennä nimenomaan tätä Lindan viulua sitten kokeilemaan. Saanko pitää hetken kädestä? Haluan tietää, miltä se tuntuu. Linda suostui tähän ja siinähän kävi sitten se kaikista kamalin. Viulu lensi maahan ja tämä juontaja vahingossa vielä potkaski sitä viulua. Pete Parkkonen oli tästä kaikista eniten järkyttynyt, seisoo vaan katse tyhjyyteen ja on jo poistumassa lavalta, kunnes hänelle sitten paljastetaan, että hei anteeksi, mutta tämä oli pilaa. Tässä on nyt lähdetty vedättää pahimman kautta. Jos toi olisi tapahtunut vaikka meidän studiossa, että Linda ja Pete olisi yhdessä pilailu, että se viulu menee mukaan rikki, niin en olisi toenut ikinä. Olisin ottanut lopputilin, kadonnut maapallon päältä, mutta oli onneksi tosiaan vaan vitsi, että jos sullakin nyt pyörii näitä kauhistuneita Peten reaktioita jossain, tai se, että tieto siitä, että Lindan viulu on tipautettu tuolla maahan, niin menit sitten itsekin lankaan.

0: Energy.
1: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm star walking.
1: Lina Sax ja Star Walking Energyn iltapäivässä. Iken kanssa jatketaan nimittäin sinfoniasoittoa ja sitten Slaterin Dance.
2: Tää nyt on Riikka sit oikeesti rajukamaa.
1: No niin, on valmis.
2: Siis miksi me eletään tää maapallo? Mä välillä niinku mietin näitä juttuja, että mitä ihmiset oikein tekee. Mut pakko tästä nyt kuitenkin kertoa. Iso kasa naisia on käynyt resetoimassa itsensä Brasiliassa.
1: Resetoimassa?
2: Joo. Eli he on halunnut niin kuin nollata heidän oman body countin.
1: Aivan.
2: Eli siis seksikumppaneiden määrät
1: eli
2: on nollattu.
1: Eli neitsyyksikkö aivan.
2: Näin mä käsitin tästä jutussa. Tässä kerrotaan, että ihmiset maksaa $13,000 yrittäessään nollata seksikumppaniensa määrää. Ja tää on siis Brasiliassa joku tämmönen klinikka, joka tarjoaa tällaista. Monet näistä potilaista on yli 30-vuotiaita naisia, jotka haluaa niinku uuden alun ennen vakavaa parisuhdetta tai avioliittoa.
1: Siis mitä he resetoi?
2: No he niinku resetoi itsensä kuulemma.
1: Muistin pois.
2: Ja siis tässä sanotaan, että täällä on niinku immen kalvon korjausleikkaus nyt, kun kysyit sitä. Mutta siis mun mielestä niinku ihan siis sairasta kamaa.
1: Siis tiedätkö, mä oon kuullut noista.
2: Ootko?
1: Että se on ollut jo joskus kauan sitten trendannut, että naiset kävisi laittaa immen kalvoja takaisin. Ja sitten on kaiken maailman tämmöisiä kiristys- ja fiksausleikkauksia. Joku neitsyt marjaleikkaus, kun sen nimi on, en tiedä.
2: Joo, siis tää on mun mielestä ensinnäkin siinä mielessä on sairasta, että tämähän nyt ylläpitää jotain tällaista niinku naisiin kohdistuvaa odotusta.
1: Sille,
2: et niinku, miksi tää niinku,
1: miks te suostutte itse menemään sinne?
2: Niin, toisaalta niin, tässä tilanteessa naiset on itse halunnut mennä tänne. Mutta siis mä vaan mietin sitä sit niinku samalla. Tää on ehkä toinen kantti sitten, että jos sulla on puhelin ja sä asetat siihen tehdasasetukset, eli että sit poistetaan kaikki. Mm. Niin onko se puhelin sit uusi?
1: Niin.
2: Eihän se ole.
1: Ja kun tiedätkö, ei mua mikään immenkalvo tuolla kyllä lämmittää. Kyllä haluaisin mieluummin muistoista poistaa ne miehet. Että mun aivot vaikka
2: niin
1: resetoitaisiin.
2: Niin.
1: Tai itse asiassa resetoitaisiin heidän aivoista. Että ne ei muista, että ne on ollut munkaan.
2: No menisikö
1: se? Ne ei voisi tuolla kylillä huudella mitään.
2: Niin. Miten muuten, jos olisi joku tommonen mahdollisuus tehdä niin, että sä itse muistasit sen. Mutta tää toinen tyyppi ei muista.
1: Tekisin se aika monellekin. Kun niin. Mähän on tehnyt jopa sitä. Mulla on valitettavasti ollut välillä vähän kauheita kohtaamisia miesten kanssa, niin mä oon sitten esittänyt, kun se on tullut mulle jossain puhumaan, että hei, että Riikka, miten menee? Mä oon silleen, en mä tiedä, kuka sä oot.
2: Ja siis oot sä esittänyt jollekin tyypille, kenen kanssa sä oot duunaillut?
1: Kyllä.
2: Oikeesti.
1: Että mä oon sitten itse resetoinut hänet pois mun
2: siis
1: mielestä.
2: Siis nehän kelaa, että sä oot ihan tosi kevytkenkänen.
1: Niin, ajatteleeko se silleen, että minä
2: niin,
1: oikeasti muistan heitä?
2: Niin, mä luulen sitten, että se menee noin.
1: Vai ei? Ai, ja ei kun mä oon vaan sitten kaikille kavereilussa, että ei toi joku hullu vaan, en tiedä mitä hän puhuu.
2: Aika raju kamaa, hei.
1: Et väitän itse asiassa ehkä noi naiset, jotka menee sen himmen kalvon leikkaa takas. Ne on vaan niin lopen kyllästy niihin miehiin, että ne miehet on ajanut naiset niin hulluiksi, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että jos tää sitten saisi semmoisen mielikuvan, että ei ikinä oltukaan.
2: No ei siis itse asiassa tämän takia mä toinkin tämän tähän pöydälle sulle, koska mä en olisi tuota tajunnut. Kiitos kun autoit mua ymmärtämään tätä.
1: Ole hyvä.
2: Joo, joo. Näkisitkö itse, että voisit mennä tämmöiseen?
1: No niin kuin sanoin, se ymmen kalvo mua lämmittäisi.
3: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

No tämähän on se Slater & Dance, yksi isoimpia hittejä tällä hetkellä. Viraali hitti ja viraali tutkakin tuolta pyörähtäisi käyntiin. Nimittäin tosi isoja uutisia musamaailmasta, ihan kotimaiseltakin musakentältä. Odotettu comeback, se ollaan nyt saatu. Ja itse asiassa uutta musaa tulossa heti huomenna, ketä kyseessä. Ja sitten tiisaileeksi yksi Energyllä tosi vahvasti soiva artisti. Uutta albumia. Me nähtiin tältä artistilta just aika näyttävä tämmönen uuden eran aloitus, mutta nyt myllää vahva faniteoria siitä, että uuden albumin tiisailu on aloitettu ja myöskin päivämäärä heitetty meille tälleen tosi salamyhkäisesti. Kuka kyseessä ja pitääkö tää teoria paikkansa? In the shallow. Fiilistellä aika Lady Gaga ja Bradley Cooperi. In the shallow. Ja myöskin Alex Warreni. Sitten nämä kuumat musauutiset. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Nyt pitää ihan varoa, ettei näpit pala, nimittäin on niin kuumaa teetä tuolta musamaailmasta. Tiisaileeksi

Heitä olisi ollut studiolla työstää tätä albumia jo alkuvuodesta helmikuusta lähtien. Ja nyt fanit epäilee sitten tämmöistä teoriaa, että tämä julkaisupäivä itse asiassa olisi annettu meille nimenomaan tuolla Lollapaloosassa. Nimittäin Tate McRae'n shown tämmöisessä introssa väitetysti kuuluu sanottavan August 22, eli elokuun 22. tässä kuussa. Kuuluuko sun mielestä tässä introssa toi päivämäärä?

0: Mun on pakko sanoa, että mä itse en löydä sitä tuolta, enkä saa sitä tuolta. Mutta haluan tietty uskoa, että tämä on totta. Toivotaan, pidetään sormet ristissä, että Tate McRaen uusi era ja uusi albumi olisi meidän jo tässä kuussa. 22. elokuuta. Laitetaan varalta kalenteriin. Myös kotimaiselta musakentältä isoja uutisia ja isoja comeback-uutisia. Nimittäin Euroviisuissakin edustanut Blind Channel palaa tauoltaan vuoden 2024 jälkeen. Ja paluusinkku, sehän julkaistaan jo huomenna. Ja sieltäkin on ilmoitettu, että albumi on tulossa 30. päivä lokakuuta. Tervetuloa takaisin Blind Channel.
1: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

Ihanaa kesäsoundia, Kaiko, Khalid, Say My Love. Mutta musta tuntuu, että elokuu on nyt pettänyt pahemman kerran. Nimittäin mun mielestä elokuu on paras kesäkuukausi. En hoe vaan sitä, että elokuu on kesäkuukausi. Muistakaa, ei vielä mennä syksyyn ja lannistuta. Mutta ei ole kyllä paras tänä vuonna. Nimittäin nyt täällä on ihan mustaa valkoisella, että hei hei helteet. Turha enää odottaa, että tulisi mitään uutta helleaaltoa. Ja mullakin tässä ihan hirveät pakkailukriisit käynnissä on nimittäin lähdössä vielä yhille festareille tänä kesänä. Rovaniemelle, Lappiin vieläpä, Sime Rockiin, niin täällä nyt lupaillaan, että ihan maksimissaan 15 astetta ja vettäkin sataisi. Niin pitääkö tässä nyt sitten toppavaatteet pakata sinne reissuun? Muutenkin hirveä vaatekriisi festareille ja haluaisi vielä näyttää kivalta, kun kesä vikoi festareita, mutta no, toppatakkia ja sadeviittaa siihen päälle, että siinä ei sitten auta. Mutta mä jotenkin silti vielä haluan uskoa, että ehkä tässä jotain muutosta tapahtuisi. Mä oon loppuun asti tämmönen optimisti tämän sään kanssa, niin hytisen siellä varmasti jossain pikkuhameessa, kun luulen ja manifestoin liikaa sitä heinäkuista, ei heinäkuista, kun elokuista lämpöä vielä. Mutta jos sullakin on loppukesän festareita vielä, niin ihan vaan vink vink, että voi olla vähän vilposta, mutta kyllä me tiedetään, mikä on se paras villapaita. Ei kun ei tuu kuule Timber City, mulla on täällä väärät biisit. Baby Rexaa laitetaan tuolta vielä seuraavaksi. Ja sitten Damian ja David Dean, Next Summer. Joo, Damianakin on sitä mieltä, että ensi kesänä sitten. Energillä

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Energy Fresh.
19: Yksi soittolista.
18: Kaikki parhaat artistit.
0: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
19: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
18: Energy. Hit music only.
8: Hi, this is Bibi Rexha.

Älä nyt Damiano, ei vielä ensi kesää ajatella. Kyllä tätä kesää on vielä jäljellä. Oli kylmä tai ei, kylmällä on totuttu. Energyn keskiviikko Lilla Lördag iltapäiväkin alkaa ole tässä, mutta parasta musaa totta kai täällä tähän sun alkuiltaan. Mutta tästä lähtee vielä J-Load ja Mintut soimaan, myöskin Dominic Ficken upea Baby Doll. Ja sit tuolta jos kuuden jälkeen tulossa Harry Styles, Rehab, Lauri Haavi, Post Malone, Sub B. Kaikkea parasta, kyllä sä tiedät. Ja huomenna jatkuu sitten torstain merkeissä. Etuperjantaihan se on täällä päin. Ja nousee sen Niko sunkaan totta kai Energyn kesäaamussa. Mutta katsotaan, mitä hurjaa me keksitään tuonne etuperjantaihin. Aletaan varmaan valmistelua myöskin sitä perjantain H-hetkeä, nimittäin perjantai-puhelua. Kyllä. Ja koska on yksin täällä vielä tämän loppuviikon, niin ei ihan hirveästi tarvi arvuutella, että kuka sen soittaa. Mutta saa auttaa keksiä mulle tosiaan, mitä kauheita se sit voisi olla. Mutta huomenna torstaina 2 eteenpäin kuuluu taas. Ciao!

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi!
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
18: Vaasan sähkö.fi.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
7: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
14: IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
10: Hymyile, olet turvassa.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jees

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Eihän siellä ole ketään!
6: Ei. Se on autio.
5: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On. Enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi. Ei kun morjasta
7: pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puhilaan. Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
4: Kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetäänkö laivalle?
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: hit music only.
1: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hit music only.
1: Energy. Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa.

0: sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
4: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin,

0: Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Eivensillä?
0: Niin just, Eivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens, better with every move.
3: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Energy.
1: 8-luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Energy Extravagance esittää.
4: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
5: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
6: Energy. Hit music only.

0: hei.
1: Energy. Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Energy.

0: Energy. Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Energy.